0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Великолепно.
1: Готина музика.
3: Enjoy.
4: Вишето ме. Тук съм и говоря с теб.
5: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Повече радио Enjoy.
3: Пулсът на града с Криста Янинска.
4: Триумфът на въображението, така е озаглавена изложбата в Перник на Салвадор Дали, вдъхновен от проекта Дали, животът и делото му, реализиран в Германия. Над 300 произведения на един от най-ярките творци на 20 век са представени сега в най-голямата изложбена зала в Перник, Любен Гайдаров. За първи път в България е показана толкова голяма експозиция на Салвадор Дали, с впечатляващо разнообразие от творби, графики, скулптури, илюстрации и дизайнерски решения. Изложбата представя твореца не само като художник, а като визионер, мислител, иноватор, оставил дълбока следа в световната култура. Посетителите ще можем да преследим всички етапи от развитието на Дали и да се потопим в неговото въображение. Изложбата може да бъде видяна до 6 септември.
3: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой.

Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Повече радио Enjoy.
3: Пулсът на града с Криста Янинска.
4: Следващите минути насочваме вниманието ви към село Дебнево, Троянско, където изложба с творби на 23-ма съвремени автори ще бъде открита в рамките на Фест Културен салон 2026. Експозицията е част от програмата на Международния фестивал и ще съчетае визуални изкуства и музика в общо културно пространство. Домакин на събитието отново ще бъде местното основно училище Иван Вазов. Посетителите ще могат да разгледат произведения в областта на живописта, скулптура, фотографията, керамиката и магическия реализъм. Организаторите посочват, че това е среща на различни художествени изразни средства, обединение от идеята за творчески диалог и вдъхновение. Изложбата ще бъде официално открита следващата сряда, 29 юли от 19 часа и е част от 4-дневната фестивална програма, която превръща село Дебнево в сцена за срещи между различни форми на изкуството и техните публики.
3: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още енджой след малко.
1: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Enjoy! Enjoy!
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
3: Radio Enjoy!
4: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Енджой. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02

0: Добро утро на 24 юли, петък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. За днес синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 11 области на страната. Това са Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Кърджали, Хасково, Търговище, Разград, Шумен и София област. Очакват се дъждове средно около 20-35 мм за 24 часа, а температурите ще се понижат, но повече за това какво време ни очаква днес след малко в прогнозата. А сега към водещата тема на дневен ред. След 13 часа обсъждане на бюджета в наполовина празна зала, депутатите приключиха дебатите. Те ще гласуват окончателно фискалната рамка за 2026 година тази сутрин. Новият бюджет е рекорден, заложените разходи достигат почти 57 милиарда евро, а дефицитът е повече от 7,2 милиарда евро или 5,7% от брутния вътрешен продукт. Както опозицията, така и от управляващите обаче очакват, че недостигът на средствата ще бъде по-малък от заложения заради подценени приходи и трудно изпълними капиталови разходи. А в бюджет е заложено и отпадане на механизма за повишаване на минималната работна заплата. Очаква се за следващия бюджет да бъде предложен нов начин с нейното бъдещо индексиране. До този момент не е постигнат консенсус между синдикати и работодатели по темата, а управляващите се отказаха от собствената си идея да сложат таван на заплащането на ръководителите на държавните компании. И още по темата за бюджета, само след 2 месеца Министерството на финансите ще трябва да бъде готово и с новата финансова рамка за 2027 година, тъй като България е поставена в процедура по свръхдефицит и трябва да бъде представен бюджета в Брюксел в средата на октомври. И към друга водеща тема, министрите на отбраната Димитър Стоянов и на спорта Енчо Крязов, в качеството си на бивш заместник кмет на община Ямбол, ще посетят днес района на Безмер. Целта им да отговорят на всички въпроси на хората, свързани с разполагането на американски самолети цистерни в намиращата се край селото авиобаза. Те ще имат срещи с областния управител и кметове от населени места в района. А за днес в 18 часа местните хора обявиха протест, при който е планирано блокиране пътя до пасата. Футбол ЦСКА завърши нулево равенство при гостуването си на Карабах. Първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа и запази добри шансове преди реванша в София. Червените играха равностойно на гранда на Азербайджан и имаха своите възможности да спечелят матча, но двобоят ще се реши след седмица. Междувременно Лудогорец загуби с 0 на 2 от Апоел Тел Авив първи мач помежду им от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Реваншът е седмица по-късно в Разград и Орлите трябва да вземат спешни мерки, ако искат да останат в евротурнирите.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Студен атмосферен фронт преминава през страната днес и от запад облачността ще се увеличава и вплътнява. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, в източна България се ориентира от север-северо-изток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. За София максималната стойност ще достига около 19 градуса.
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Добре дошли на честотата на най-доброто настроение. Тук сме Мартина и играта специално за вас в петък, ден на майстора.
0: Точно така, ден на майстора, не само международен
1: кажи
0: ден.
1: Кажи да какво друго.
0: На братовчедите.
1: Ага.
0: Ей, братчет, какво правиш, братчет? И друг международен ден на текилата. Но айде да оставим бутилката за след работа. Някъде да. Към 7 вечерта.
1: Има време. Усещам, че до тогава ще се изпият няколко литра с кафе, после всякакви други видове напитки, за да стигнем чак до там.
0: Шима, братчет, ти ме уважаваш, Шима. Така че наистина, добро утро, 25-ти, по-точно 24-ти, 25-ти го виждам след днес, но не е толкова бързо времето за жалост, както иска някой да протече. Плюс това, защо трябва да бързаме, като живеем сега в момента в днешния ден.
1: Плюс във времето толкова бързо лети, върви, тича на спринт направо, че айде да не го пришпорваме още повече, че то просто не остана време, гад.
0: Абсолютно, плюс това петък е, нека да му се насладим в абсолютно пълна атмосфера, работна била тя, почивна била тя, някой пътува сега за морето, друг се връща от морето може би, третия на плажа може би.
1: Сега е сезона, сега трябва да се правят тези неща и да се зареждаме с хубаво настроение и с витамин D, така да го поемем хубаво от слънчевите лъчи, защото след това пък идва другия чар на есента и на другите сезони, все пак за всеки по нещо, както се казва.
0: Абсолютно съгласен съм. Плюс това някой може да се наслаждава дори в момента някъде по планината, както е вече модерно да се ходи не само на моренце, но и да се ходи на планинка.
1: Абсолютен фен съм на това предложение, бих се възползвала и в този ред на мисли можете навсякъде да ни слушате, ако си изтеглите и приложението Radio Mate, което е абсолютно актуално за всякакъв вид телефони, софтуери и така нататък.
0: Много хубаво приложение, много прекрасно. На апликация, в която можете наистина из цялата иновация технологична да пребивавате, както пожелаете слухово, че и видимо дори да се разцепате.
1: Видимо
0: да
1: има
0: да
1: много интересни новинки, трябва да така, че аз от време на време така си отварям да си зачитам по нещо интересно.
0: Ами колкото до това интересно, какво ще се случи днес, предполагам вече ви е чудно. Повярвайте ми, имаме доста интересни и любопитни факти и новинки, в които може да задълбаете заедно с нас. Една страхотна тема, на която вече се включвате и вече дори ви е направила впечатление, но за нея ще говорим съвсем след малко. И какво още, Марти?
1: Ще си говорим за любов по темата, само открехвам малка скоба. Имаме също така игри с чудесни награди. Ти спомена за планинския туризъм. Хайде да не разкриваме все още тайната. Но следете внимателно нашата Facebook страница, защото там, ако се включвате, може да печелите чудесни неща и свързани с пътувания, и свързани с сладки изкушения, така че...
0: Ами защо пък не? Трябва да ги обединим тези усилия. Все пак, колко ли е трудно да кликнеш там или да слайднеш тук или някъде другаде да видиш за какво става въпрос?
1: Въобще не е трудно.
0: И защо не е лош този навик, който може да си подарите на вас или на вашата половинка или на някой ваш приятел. Ако сте някъде в момента в офиса, ми добро утро, както виждате вече и шефът ви гледа, усмихнете му се, пинете една хубава така чаша кафе да се разбудите още, защото ние продължаваме с страхотна музика.
1: Точно така, Чарли Пут, сега по радио Enjoy.

0: Още Enджой след малко. От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. Ethica's king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
2: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Добро утро, Енджой!
1: Добро утро, с Ариана Гранде. Ма тази Гранде. Ариана певицата, нали? За нея Гранде. Си говорим, да.
0: Ариана Гранде много добре звучи като един на испански братовчет или, примерно, мексикански, айде да кажем, но без да ние не даваме абсолютно никакви етикети, точно обратното, просто си правим някакви асоциации, да не си мислите нещо.
1: Така е, да. Сега асоциираме си с хороскопа днес, защото знаете, че всеки ден го подготвяме за вас много точно, може да му се доверите и няма как да пропуснем и днешния ден. 24 юли. Ей, да. Кога мина този месец?
0: Ми буквално си мина като на един филм време, може би. Но повярвайте ми, сега някои ще си кажат глупости, като ни слушат, други ще кажат точно това ви трябваше да чуя. Именно за този хороскоп си говорим, който в момента ще предизвика малко вълнение и емоции във вас, но слушайте внимателно. Овен, появява се желание да избягате някъде, дори само от груповия чат. Няма да бягате никъде в нашия групов чат, никой не бяга. Добър ден, по-точно или добър ден за пътуване, нов план или важен разговор с семейството. Вечерта някой може да смекчи тона и да ви каже точно това, което сте чакали. Колко хубаво.
1: Не, много хубаво звучи, нали? Телци, финансова тема още се точи, но не харчете бъдещи пари още днес. В любовта сте по-смели и закачливи. Подходящ момент е за среща, флирт или творческа идея, която заслужава развитие.
0: Ами да, ще изчакаме в тези моменти, няма проблеми. Близнаци, Луната активира партньорствата ви и другите хора ще бъдат особено разговорливи. Меркурий най-после тръгва напред да си тръгва, не само напред, надясно, наляво и изобщо да изчезва. Така че объркана оговорка или финансов въпрос започва да намира вече решение.
1: Искам да ви успокоя, че всичко започва вече да намира своето решение и да се подрежда от цялата какафония през юли месец, която ни се стовари покрай ретроградния Меркурий. Но така да е, зодия Рак, говорейки за Меркурия, той беше именно във вашия знак. Сега вече върви само напред и постепенно се връщате към ясната си цел и мисъл и правилните думи. Вече ще можете да казвате наистина това, което си мислите и да ви разбират именно по този начин. Денят е чудесен за вас за подреждане на график, работа и грижа за тялото.
0: Има нещо, вярвам, с тези правилни думи, не че се извинявам изцяло с Меркурия, но понякога ти идва да кажеш съвсем нещо друго.
1: Така, е,
0: така
1: да.
0: Че да, примерно Лъв нямат никакъв проблем с това, защото Лъв, Луната ви дава чар, вдъхновение и желание за забавление. Аз през цялото време наистина на целия Меркурий само гледам как Лъв си имат наистина много добро поведение.
1: Лъвът си много
0: е
1: добре, трябва
0: да ти къде сте? Любовта и творчеството са силно подкрепени. Само не чакайте другите да организират купона. Очевидно пак вие сте програмният директор.
1: Пак за директорство говорим. Така, Деви, Венера е във вашия знак и ви прави доста по-забележими, дори когато просто сте излязли за 5 минути, ей така, до кофата за буклук, нали? Планетите ви носят добри разговори, комплименти и възможност да изгладите отношенията. У дома също се очертава по-ведра атмосфера.
0: Много е странно, когато наистина излезеш до кофата за буклук да си хвърлиш нещо и изведнъж видиш съседа и от тези 5 минути стават 30 минути и вече се чудите къде се подпирате, което е още по-смешно и почвате да се подпирате на кофата. Така де, Везни, работна или професионална ситуация започва да се отпушва. Денят е силен за разговори, срещи, представяне на идеи, важни съобщения вечерта, обаче оставете малко време за тишина. Дори социалната пеперуда понякога трябва да кацне.
1: Точно така е. Скорпиони, финансите ви искат внимание, но Луната и Юпитер, две страхотни планети, могат да ви изкушат с покупка тип, абе заслужавам го. Възможни са обаче и полезни контакти, идеи за пътуване или новини, които да разширят плановете ви.
0: Стрелец, Луната влиза във вашия знак и настроението ви рязко се вдига, получавате внимание, увереност и желание да действате.
1: Козирог, не е нужно да решите всичко още от сутринта, деня започва по-интровертно, но важен разговор с партньор или близък човек постепенно изяснява ситуацията.
0: Водолей, приятели, екипи и нови контакти ви носят идеи и полезни възможности. Работен въпрос също започва да се подрежда.
1: И Риби, кариерата и публичният образ са във фокуса днес. Са чудесен ден да покажете таланта си и да направите крачка към по-голяма цел.
0: Крачка към по-голяма цел или крачка към добро настроение и хубава музика, именно към Радио Енджой и към нашата страхотна тема. Темата, кой е най-лошият любовен съвет, който някога сте получавали.
2: Enjoy! Прекрасни сте!
3: Много ви си кефа!
4: Най-готиното радио!
5: Радио Enjoy!

0: my breath. Ех, какъв дует!
1: I can catch my breath. Ех, какъв дует! Точно така минаваме вече и на Rimo Sweat.
0: Много добре ни се получават нещата. Просто, какво да ви кажа, хора, направо сами си завиждаме колко добре се чувстваме. Се надяваме, че и вие да се чувствате така. Това е много важно, защото това е нашата мисия. От 7 всяка сутрин идваме тук с единствената цел и задача. Кауза. Вие да се усмихвате. Да.
1: Точно така, вие се усмихвате наистина дяволито понякога, понякога шеговито, понякога просто така си стои една усмивка до вас и може би колегата ви бута и ви вика: "Какво ти става, що гледаш така лудо?" Но не дейте наистина да се чудите, ако настроението ви завладее осезаемо, защото това означава, че сме на една вълна, а най-хубавата вълна все пак е и на музиката. Тук в
0: и любовната вълна също е много хубаво нещо да ти кажа. Музиката и любовта сякаш вървят ръка за ръка и в този ред на мисли ние решихме днешната тема да е именно любовна, скъпи приятели, и да ви зададем един интересен, забавен и провокативен въпрос, а именно: кой е най-лошият любовен съвет, който някога сте получавали?
1: Кой ли е този съвет, който сте получавали и от кой сте го получавали, също е много забавно да го чуем, защото понякога любовният съвет, който идва, може би, от приятел, е по-различен от такъв от роднина, който идва. Нали? Понякога бъркаме и роднините, и приятелите, защото това са два различни полюса.
0: Да, един от така в кавички добрите съвети е: не се връща и при бившия. Оказва се, че всъщност социалните мрежи никак не помагат, защото там много се ширят разни такива изказвания. 53% от потребителите признават, че са проверявали профила на човек, с когото преди са излизали, а при хората под 30 години делът стига чак до 70%. Значи, т.е. официално сме продължили напред, но неофициално знаеме кой къде е бил, кога, какво, що. Всичките бивши знаем къде са били, защото ги проверяваме. Така ли се получава?
1: Това с проверяването доста странно, доста страшно става, но добре, може ли да оприличиме тогава, примерно, че проверяването е точно като ревността, която ти стои, нали, в дневен ред в главата, и ако си оставим телефонът, примерно, отстрани и половинката ни го проверява, това пак е някакъв вид чек.
0: Това е много лош чек, защото има един друг бистър: щом ревнува, значи те обича. Не, просто понякога човека има паролата ви, свободно време и талант за разследване. Вие му давате ищаха, както се казва, той да си намира поводи да ви ревнува.
1: Другото, което се сещам, впрочем, е когато някой ви каже или приятелите ви кажат, нали, ще го промениш или ще промениш. Абе, няма как да стане това нещо, бе, хора. В смисъл, характер не се променя, само тапети мога да смените. Аз честно се опитвам да се чуда
0: понякога. Но има нещо друго интересно, че хората се променят, когато се съберат с по-подходящ или по-неподходящ човек. Сякаш други качества техни излизат на преден план. И за добро, и за лошо. Така, че...
1: Какъвто се събереш.
0: Ами има хора, които действително могат да те накарат да се превърнеш в тотален параноик, болесно ревнив, и други, които просто някак си лягаш, ставаш с абсолютното спокойствие и това не ти коства абсолютно нищо. И може би това е единствен най-зеления флаг, който може да получим за правилната връзка. Поне аз така си мисля.
1: Точно така, ако е син флага, пък може да плувате в едно хубаво моренце някъде там, наистина. Но повярвайте ми, ако се будите с един и същи човек, е още по-хубав флаг. А имам и друго нещо да добавя. Това е като едно коментарче, което ми направи впечатление. Пламен Запремов ни е написал: като бях в Англия, ми казаха, като видя готина мацка, да казвам I want to be, нали така, with you. Не знам защо изядох няколко шамара.
0: Да, защото да, играта на думи понякога е особено деликатна, особено така на чуждите езици. Не всичко може да бъде преведено мотамо от български. Трябва да се внимава.
1: Точно така, така че внимавайте с изразните средства. Още повече, наистина, ако искате да кажете нещо, може да го кажете сега. Ако сте на нудистки плащ, няма нужда да говорите понякога. Там всичко е видимо.
0: Там всичко е ясно.
1: Но добре, де, ето и друго нещо. Най-опасният съвет може би не е само, че ще промениш. Друг велик съвет е: играй на недостатък. Играл и накрая станал недостъпен за винаги.
0: После ще си говорим и за недостъпните.
1: Продължаваме. Още Enjoy след
2: малко. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия, различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента и храна за кучета Данте, различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия.
4: Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
5: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
6: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погледни сетивата си с all-inclusive преживяване в спа-резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерният спа-център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в спа-резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежест и отмора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
7: Enjoy!
8: Enjoy!
9: Enjoy!
10: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
11: Това е
12: Enjoy!
10: Радио Enjoy!

0: Добро утро, enjoy твоя ден и твоята музика.
1: Добро утро на всички джентълмени. Страхотни сте, бъдете такива. Това е може би едно от най-красивите качества на господата.
0: Ами да, едно време наистина няма да забравя и баща ми, светъл му път, когато ми казваше точно това: сине, бъди джентълмен, винаги, нали, отваря вратата на жените.
1: Ма много е хубаво.
0: Да, ами това са някакви готини такива моменти, които...
1: Дори мънички неща да правиш, просто правят впечатление и карат така дамата да се чувства наистина дама, да се чувства добре, някакси придава един чар на мъжа.
0: Сега ще ти кажа нещо, което е съвсем неподправена история. Буквално сега, като бях в Свети Иван Рилски, в този страхотен наистина хотел, там докато бях, едно момченце, докато отваряше вратата, за да излезе на терасата, видя, че зад него имаше момиченце, на видима възраст бяха около 4 до 5 години.
1: Oh.
0: Момченцето задържа с цялата си сила, отдалече съм, докато стигна до там, той вече беше задържал вратата, изчака да излезе момичето и двамата тръгнаха две различни посоки, но беше страхотно.
1: Особено от такава ранна възраст да се умееш да възпиташ в детето си такива качества, наистина това е достойно за аплодисменти.
0: Дали друго нещо е достойно за аплодисменти, което ще ви кажем сега, вие ще ни споделите.
1: Всички рекорди са достойни за аплодисменти, защото само луди хора могат да си позволят да правят разни штури неща.
0: Луди жаби, луди жаби, да. Но това е друга тема. Повярвайте ми, в Полша хората наистина са калени по по-различен начин, ако мога така да го кажа. И ако ви е голяма жега, може да се обърнете чат пат именно към Полша за един съвет. Какъв съвет ли? Еми, един 41 годишен мъж реши да направи нещо, което повечето от нас не биха направили, и дори срещу сериозна сума пари.
1: Той доброволно легнал на земята, а след това хора започнали да го затрупват с тонове сняг, докато от него не останало само да се вижда само главата. И така също с какво е останал 2 часа, 12 минути и 12 секунди. Той пък 2-2-2, да. С което поставил нов световен рекорд, явно за човек, който седи затрупан под снега 2 часа.
0: Представете си, затрупват ви под снега 2 часа. Това е по повод, може би, както тези кучета, които са по шейните, нали...
1: Къските.
0: Да, те обичат така да някакси и може да живеят. Хабитата има
1: такъв. Не съм знаела, че в Полша има такива козини хората.
0: Може той да има доста сериозна козина. Не се знае. Най-интересното е, че това изобщо обаче не му се случва за първи път. Човекът от години тренира за каляване, зимно плуване, ледени байни и престой в ледена вода.
1: Ами, дори вече държи и друг рекорд за най-дълго време в директен контакт с лед. Между другото, самия той казва, че не го прави заради рекордите, защото му е любопитно къде всъщност са границите на човешкото тяло и психиката. Моля, не се допитвайте до мен, аз не искам да разбирам.
0: Това ще е интересно. Да знаеш, в момента съм се заробил на минус 20, чувствам се страхотно. Но не, наистина, след като вече медицинският екип е огледал абсолютно всичко и лекар и постоянно са му следили състоянието, след края на изпитанието той признава, че това е първият му опит с сняг и вече мисли как следващия път да издържи още по-дълго.
1: Докато ние тук се чудим как да стигнем до климатика и до хладилника, някъде да се охладим, както се казва, някъде в Полша, този въпросен човек доброволно се заравя с сняг с часове и после казва: следващия път ще опитам още повече. Е, явно всеки си има различна представа за това как да се разхлажда през лятото.
0: Ми, както може би любовта е сляпа, ако мога така да кажа. Но приятелите виждат абсолютно може би всичко, както и в нашата тема. Вие може да споделите дали бихте стояли на студено заради вашата половинка, така с идеята наистина да получите любовта.
1: Дали някой ви е давал именно такъв съвет? Худи сине, мъчи се, стой под терасата на минус 20, тя ще го оцени.
0: След жена и след тролей не се тича, или какво беше там, да знаеш. Това е един много друг добър съвет, който можеш да кажеш.
1: Много благодаря ти за тия съвети, просто ще ги запомня.
0: Виж сега, когато някой каже на някой друг, примерно, да знаеш, ще се промени, аз ви давам един много хубав съвет. Сменете си профилната снимка, барем наистина да ви го
1: харесва. Е, сега, между другото, от вчера го мисля, сега ще я сменя.

0: Още Enjoy след малко.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
5: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.

0: са
1: емоции. Любимите ми парчета.
2: Твоя ден, твоята музика.
3: Осем часа, скъпи приятели, е време да чуем всичко най-важно от света на новините, подготвено ни от Криста Янинска.
4: Новини.
5: Добро утро, с част от по-важните теми на петъка. Аз съм Криста Янинска. След слънчевото начало на деня, синоптиците предупреждават за потенциално опасно време и обилни валежи днес, като обявен жълт код за 11 области на страната. Това са Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Кърджали, Хасково, Търговище, Разград, Шумен и София област. Очакват се дъждове средно около 20-35 мм за 24 часа, а температурите ще се понижат, но повече за това какво време ни очаква днес след малко в прогнозата. А сега към водещата тема на деня. Държавният бюджет ще бъде окончателно гласуван днес в парламента. Над 13 часа отне на депутатите вчера да обсъдят предложенията на различните партии за промени. Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реформи, формирането на свръхдефицит и взимането на дълг. Управляващите от своя страна защитиха бюджета, като отново изтъкнаха, че

той е наследен, и обещаха реформи за до година. А държавният бюджет са заложени рекордни нива на приходите и разходите, както и дефицит от 7,2 милиарда евро. Изчисленията са направени при ръст на икономиката от 2,6% и очаквана средногодишна инфлация от 4,3%. От Министерството на финансите планират свръхдефицитът от 5,7% да влезе в норма до 3% до края на 2028 година. В същото време обаче ще продължи да расте дългът, който ще надхвърли 50 милиарда евро при близо 38 милиарда тази година. И по друга тема, която следим, за разполагането на американски самолети цистерни в авиобаза Безмер. За тази вечер е насрочен протест на жители от Безмер и съседни населени места срещу това решение на управляващите, като е предвидено блокиране на пътя до базата. А на този фон днес министрите на отбраната Димитър Стоянов и на спорта Енчо Крязов, качеството си на бив съместник кмет на община Ямбол, ще посетят района на Безмер. Целта им да отговорят на всички въпроси на хората, свързани с разполагането на американски самолети цистерни в намиращата се край селото авиобаза.

0: Сърбия в Балканското първенство за девойки до 16 години, което се провежда в Гърция. Националките победиха с 3 на 1 за отбора. Това е втора поредна победа в турнира, като имат и една загуба до момента. А днес България се изправи срещу домакина Гърция. А в третия си мач от Балканиадата за девойки до 17 години националките ни победиха домакините от Косово с 3 на 0. Българките, които са на първо място в класирането, ще се изправят срещу Турция в петък. Двата отбора до момента нямат записано поражение по време на надпреварата.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Студен атмосферен фронт преминава през страната днес и от запад облачността ще се увеличава и вплътнява. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни и значителни по количество и придружени с гръмотевици. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, в източна България се ориентира от север-северо-изток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. За София максималната стойност ще достига около 19 градуса.
2: Лятото е музика. Искаш ли тя да е под твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Здравейте, добро утро на всички! Мартина и Грата са тук, вашите посланици на доброто настроение. Петък е!
0: Точно така е. Оазисът, който очаквате наистина някъде там, е пред очите ви. Хоризонтата, на който се подават събота и неделя, идва също. Но предполагам и доброто настроение, което ние ви осигуряваме, ви дава още по-добра енергия.
1: Дава енергия и любовта, да ти кажа. Пък дали има едни съвети, които са полезни да ни се дават, или по-добре никой да не ни дава съвети. Интересно е това нещо, а има и едни съвети, които наричаме доста неподходящи съвети.
0: Да, за съветите говорим в темата, в която се включвате именно и вие. Темата ни е: кой е най-лошият любовен съвет, който някога сте получавали? Ами, повярвайте ми, аз сещам за един съвет, който един приятел беше направил на друг мой познат. Брат, пиши след 3 дни, тогава ще видиш и запазиш интереса. И той му отговори, че е писал след 3 дни и тя е била вече с друг човек на море. Така че не знам дали е добре да изчакате точно тези 3 дни, или понякога да действате, може би, малко по-импулсивно, но по-правилно, с правилният подход, защото импулсивността не винаги е адекватна.
1: Да, друг съвет е: не слушай приятелите си, те само завиждат. Разбира се, приятелите не винаги са прави, но понякога виждат червени флагове, докато ние ги гледаме през розовия филтър, тези червени флагове. Между другото, 32% от хората в сериозна връзка казват, че именно приятели или роднини са им помогнали да срещнат партньора си. Виж, това е интересно. Значи леля ви може и да ви задава твърде много въпроси, но понякога разполага и с добри контакти. Така ли се оказва?
0: Мисля, така се оказва, може би, наистина. Щом проучванията го сочат още повече, и щом коментарите го сочат,
1: това, и го показват. Според мен е в Америка някъде.
0: Бе, може наистина и да е вярно за там, защото европейците сме друга така.
1: Ние сме някакси по-темпераментни. Не трябва леля ни да ни създава контакти.
0: О, да, особено на балканците, дай им само темперамент. Тук като люта чушка сме. Но вижте, ето Дани Бенсън ни е писала: добро утро, най-лошият съвет, който съм получавала често срещаното: арема, какво ти пука?
1: Оле-ле! Много, много така, много директно.
0: Може би да, но примерно имаме ги крайностите и ми е много интересно при мъжете какво е, защото виждам, че бая дамите отново се включиха. Алионушка ни е писала: не беше точно любовен, но беше гадно.
1: Не ни е споделила точно какво е, но...
0: Виж, остави го това гадното далече. Ние ще ти дадем по-добър съвет. Само ни кажи за какво става. Просто веднага ще
1: пиша. Да, ние вече сме и вашите лични психолози. Стефка Илиева ни е написала: не съм получавала, но и да бях, не бих слушала никого. Между другото, има доста така, как да кажа, дами с характер. Ина Калчева я подкрепя и казва: и да ми кажат, няма да го направя.
0: Това е като да питате някой наистина с 30 годишен брак и някаква любовна тема, и той започва такъв първо и поглежда: ще ти кажа сега. И почват от там едни сериозни размишления, сериозни примери, които дава за неговата любов обаче и за неговата връзка.
1: Да, което не винаги важи и за нашата.
0: Не миродавно, точно да. Така. Хубаво е някога да мислиме наистина какво говориме с тази уста, защото понякога говориме и бръщолене пълни глупости с идеята да кажем съвет, а това грам няма нужда от съвет.
1: Понякога наистина няма нужда от съвети и доста от нещата са красноречиво ясни, стига да се умеем да ги виждаме. И както се казва, ако пък толкова не виждаме червените флагове, затова си имаме приятели, преди малко чухме и за тази статистика, понякога се прави, понякога не.
0: Ами да, плюс това в днешно време, Марти, не знам, нека да го прочетем и по някакъв малко по-модерен начин. Това любовта идва и си отива, но скриншотовете остават.
1: Ужас, трябва да ви кажа, че който се опитва да така манипулира чрез скриншотове на разни разговори, е ударил абсолютното дъно. И така че, моля ви, хора, не падайте на дъното. Изплувайте, бъдете над тези неща.
0: Стига сте копали дъното вече.
1: Стига сте копали дъното с тези, да, никак не е достойно.
0: Плюс това, не знам, ако пуснете някоя любов, била тя мъжът ви или, примерно, жената ви, която е в момента с вас, нямате някакъв брат, че, нали, съюз. Не знам дали после няма да се върне като бумеранг, защото не се знае какво се случи.
1: Всичко се връща.
0: Да, може да го запееме заедно. Дали може да запееме сега заедно и една песен?
1: Чакам я, пускай я. Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Летни емоции с горива OMV Max Motion. Още Enjoy след малко.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
0: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
5: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
6: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: The Meat Box – не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

0: Слушате Радио Енджой, твоя ден и твоята музика, посланиците на доброто настроение.
1: Тук сме, здравейте, Мартина и играта, добро утро, Енджой. Днес на 24 юли, чудесен ден, имаме си чудесен хороскоп, знаете, започна сезона на лъвовете и днес една много така фамозна лъвица има рожден ден, Дженифър Лопес, да й го честитим, защото тя също е в нашата Viber група.
0: Jenny from the Black, ето защо тук ни праща постоянно лъвове. Това в TikTok, като пратиш лъв, е големо нещо, да знаеш, но не сме в TikTok. Въпреки това, честит рожден ден на Джей Лай. Тя тук пише, какво ни праща? Ага, праща ни някакви танци, нормално.
1: С
0: да ни праща танци.
1: С Питбул изпраща едно демо, защото сега ще правят нов хит.
0: Ага, еми ето, той е също пък посланник, примерно на тяхната музика, по същият начин. Еми ние си говорим на някакво такова административно ниво, нормално е да ти кажа честно. Да започнем ли сега с Овен?
1: Ами да започнем, за да няма сърдити все пак, не са само лъвовете в центъра на вниманието.
0: Да, здравейте лъвове, но малко по-нататък. Сега, Овен, появява се желание да избягате някъде, дори само от груповия чат. Добър ден за пътуване, но план или важен разговор с семейството. Вечерта някой може да смекчи тона и да ви каже точно това, което сте чакали.
1: Айде, чакаме го това нещо. Телци, финансова тема още се точи, но не харчете бъдещи пари още днес. В любовта сте по-смели и закачливи. Супер ден за среща, флирт или творческа идея, която заслужава развитие.
0: Еми, адано, близнаци, луната активира партньорствата ви и другите хора ще бъдат особено разговорливи. Меркурий най-после тръгва напред, така че объркана оговорка или финансов въпрос започва да намира решение.
1: Точно така, всичко започва да се подрежда, няма да се притеснявате. Раци, Меркурий става вече директен във вашия знак и постепенно си връщате ясната мисъл и правилните думи. Денят е подходящ за подреждане на графика, работа и грижа за тялото.
0: И за лятото трябва да се погрижите. Лъв, луната ви дава чар, вдъхновение и желание за забавление. Любовта и творчеството са силно подкрепени, само че чакайте другите да организират купона. Очевидно, да, вие сте програмния директор, моля ви се.
1: Моля ви се, как лъвовете. Деви, Венера във вашия знак ви прави по-забележими, дори когато просто сте излязли ей така за 5 минутки. Планетите ви носят добри разговори, комплименти и възможност да изгладите отношенията.
0: Еми ето, това е хубаво нещо, да изгладим тези прекрасни по-точно отношения, защото все пак девите обичат точно това нещо. Везни, любовта и приятните емоции излизат на преден план. Самотните могат да се запознаят с интересен човек, а обвързаните ще намерят повод за романтичен жест, творчески идеи също ще ви носят успех. Да.
1: Ами, да, и така може да се каже. Скорпиони, финансите ви искат внимание, но Луната и Юпитер, две страхотни планети, могат да ви изкушат с покупка тип, абе, заслужавам го. Възможни са и така полезни контакти, идея за пътуване или пък новина, която да разшири плановете ви.
0: Ще ги разшириме тези планове заедно с Стрелец. Луната влиза във вашия знак и настроението ви рязко се вдига. Получавате повече внимание, увереност и желание да действате. Следобедът е особено силен за срещи, представяне на снимки и всичко, в което трябва да блеснете без излишно напълване.
1: Няма да се напълвате като козирозите, на които също днес ще им върви. Козирози днес не е нужно да решите всичко още от утринта. Денят започва по-интровертно, но важен разговор с партньор или пък близък човек постепенно изяснява ситуацията.
0: Точно така, и Водолей се включва, разбира се, като за тях какво значи техният хороскоп ли. Започваме с приятелите, екипите и новите контакти ви носят идеи и полезни възможности. Работен въпрос също започва да се подрежда. Не отказвайте покана автоматично, точно там може да се появи интересен човек или предложение.
1: А така, Риби, кариерата и публичния образ са в фокуса. Подходящ ден да покажете талант или да направите крачка към по-голяма цел.
0: По-голямата цел ли? Еми, по-голямата цел е да слушате, разбира се, хубава музика и да се здравете с добра енергия.
1: Ей, чакай да ги поздравим с това следващо страхотно парче. Шака Кан и Snoop Dogg. Сега слушаме по Enjoy страхотна песен за всички вас.
0: Мистер Snoop Dogg.

0: Твоя ден, твоята музика, слушате Радио Енджой.
1: Служихме и графа един път на 1 милион, ами наистина жегичка е. Тези дни обаче така ще се разхладим, но не се притеснявайте, хора. Другата седмица отново ни залива горещата вълна, който е запланувал почивките си, ами ще си ги изкарате супер, сигурни сме.
0: Убедени
1: и са. На тия почивки трябва да слушаме и музика, нали така? Какво случва обаче в Spotify, аз искам да те попитам.
0: В Spotify, за жалост или не, вече почва наистина да работи адекватно за някои от тези хора, които разчитат прекалено много на изкуствения интелект и влиза, нали, в полза, но за други хора е много важно, защото ако сте музикант, именно тази новина вероятно ще ви зарадва. Тук има една важна подробност, може би Spotify не забранява музиката, направена с AI. Компанията казва, че проблемът не е в самият изкуствен интелект, а така нареченият AI swap. Хиляди еднотипни песни, генерирани за секунди.
1: Така е, и също Spotify обяви, че само за последната година е премахнал над 75 милиона песни, създадени масово с изкуствен интелект или качени като спам.
0: Доста неприятно е това нещо за мен. Лично тип изкуствен интелект, който да може наистина да не бъде разграничен от това, което е създадено от човек, е доста гадно, но ето това ми харесва в момента.
1: За този AI слоб, за който ти спомена, всъщност хиляди еднотипни песни, генерирани за секунди, които се качват в Spotify само за да трупат слушания и да прибират пари, част от парите, предназначени за истинските артисти.
0: Да.
1: Нали, това си абсолютна кражба и е точно страшно нечестно.
0: Интелектуалният труд тук се заменя наистина с изкуствен, бездушевен и в общи линии с 3 клика и 4 хаштага да седиш и да научиш някакъв интелект да иззема функциите на истински музикант, който се е трудил с години или който е събирал пари за софтуер, за студиото си да го направи. Това е
1: инвестирал е именно в музиката.
0: Но представете си, някой натиска един бутон, както го казахме, и качва 1000 песни за ден и чака алгоритъма да свърши останалото.
1: Междувременно музиканта, пък който е писал песните си с месеци, трябва да се конкурира с цяла фабрика от роботи. Еми, някак си не ми се струва справедливо.
0: Ами, абсолютно съгласен съм за това нещо и Spotify въвежда именно тези строги филтри срещу спама, по-сериозни мерки срещу фалшивите гласове на известни изпълнители и повече прозрачност.
1: Когато в създаването на дадена песен е използван изкуствен интелект, имаме нужда от прозрачност, защото някакси нека поне да разграничаваме кой е истински артист, кой е роботизиран артист. Аз имам една моя позната, която с интерес ме попита, бе, чувала ли си тази певица, толкова много ме развълнува, ставаш дума за песен на испански,
0: да,
1: тя беше голяма фенка.
0: Изкуствен интелект.
1: И просто аз трябваше да я сразя буквално, като и казах, че това не е истински човек, тя потъна, наистина просто потъна и казва, как е възможно, аз толкова се развълнувах от това изпълнение, от текста на песента, а всичко си е генерирано от един робот.
0: За жалост е така и не само ни изненадват все повече и повече тези артисти, които изплуват пред очите ни като изкуствен интелект, защото почнаха вече да се доказват много от тях като именно създадени от изкуствен интелект. Не е лошо това нещо да го има, но е хубаво да си знаят наистина графата и това е добре като разграничение, което създават Spotify.
1: Може би заради това е по-добре да има и повече концерти навън, на открито или пък в зали, хора на места, на които артистите могат да се срещнат очи в очи с публиката, точно така, и да усетят емоцията там, където наистина AI-а не може да нахлуе, не може да замени. Това ще си остане завинаги най-истинското, контакта между артиста и публиката, и трябва да има повече такива събития, за да можем да победим тази вълна.
0: Сара Конър, много ми харесваш как звучиш. Ще хванем,
1: ще ги победим.
0: Скайнет. Няма да се дадем пред теб, Скайнет, ще има I'll be back. Но ще се върнем след малко и също с интересната ни тема, кой е най-лошият любовен съвет, който някога сте получавали. Предполагам, ще ни заредите с интересни ваши коментари. Господа, включвайте се. Пратете ни някоя снимка, моля ви, се отлят.
1: И нека само да отворим малка скоба. След малко ще се върнем и с една игра. Така че останете с Radio Enjoy.
2: Radio Enjoy.
3: Radio Enjoy.
4: Великолепно.
3: Готина музика.
2: Enjoy. Още Enjoy. След малко.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. Сенпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца.

0: Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погледни сетивата си с All Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски. И се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежести от мора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Покори върха на лятото с Spa Resort Свети Иван Рилски и Enjoy Summer.
1: Ако си мечтаете да избягате от жегата, има едно място, което съчетава наистина планинска прохлада, невероятни гледки към Пирин и истински релакс. Това е Spa Resort Свети Иван Рилски в Банско.
2: Да, именно там ви очаква впечатляващ. Аз почнах вече да губя думи и наистина...
1: Ти от вълнение, защото, както се казва, не се върна още и още вече си така развълнуван и ти липсва.
2: Точно така. Аз наистина се развълнувах още повече, когато си представях всичките тези моменти, които са там, и няма нужда дори да ги описвам с точно определени думи, когато изживяното може да се усети и в гласа ти, но спа центърът е с над 1000 квадратни метра, зона за отдих, вътрешен и външен отопляем басейн, джакузита, сауни, парни бани, фитнес и специална зона само за възрастни хора.
1: Най-хубавото е, че за любителите на природата и Пирин е съвсем наблизо, което прави идеален повода и за разходки, и за преходи, и красиви панорамни гледки, и всичко в едно ми звучи като съвършената почивка.
2: Наистина е съвършена почивката, още повече, когато можете да го обедините с своята половинка или с семейството, защото сутрините започват с свеж планински въздух, тишина, а вечерите завършват с едно усещане за пълен комфорт и спокойствие.
1: Нали това всъщност търсим, когато отидем на почивка? Наистина да си отпочинем по най-пълноценния начин, а именно там всеки детайл е създаден така, че да забравиш за ежедневието и просто да се насладиш на природата, уюта и да си дадеш една заслужена почивка.
2: Ами тази заслужена почивка и примерно съвсем легално да ви отвлекат и вие да се самоотвлечете, може да си го направите като подарък. Не пропускайте шанса си. Следващото ви бягство от града може да бъде именно сред свежият въздух на Пирин с много спа удоволствие, спокойствие и време само за вас.
1: Така е. Единственото, което трябва да направите, да влезете във Facebook страницата на Radio Enjoy, да дадете отговор на въпроса, който ви задаваме там, и вече сте в участвате в томбулата за голямата награда уикенд в този страхотен хотел.
2: Ами, ние освен да ви наистина да ви насърчим да го направите това нещо, можете и да отговорите все пак под формата на коментар. Колко дни в седмицата се организира луда детска дискотека за малките гости на комплекса, ви питаме именно в нашата Facebook страница.
1: Да, и чакаме да ни отговорите. Сега, ако искаш да се прехвърлим към един разговор, който ти проведе с една прекрасна дама.
2: Готови сме, пускаме го, а вие слушайте. Продължаваме с Enjoy Summer от Spa Resort Свети Иван Рилски в Банско. Една хубава почивка, не само красива гледка, смея да кажа вкусна храна и спа. Тя е и всички онези моменти, които остават като спомен. За тях се грижи човека до мен, Августина Андреева, която е организатор на събитията, детските програми за малки и големи и анимацията в комплекса. Добре дошла в Enjoy.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
2: Августина, няма защо да ми благодариш. Ти си човекът, който създава настроението в хотела. Все пак, разкажи ни как успявате да направите така, че всеки ден да е различен, както за най-малките, така и за техните родители. Какви активности и събития сте подготвили това лято?
3: Ние знаем, че почивката за родителите...
2: ценна доста.
3: Да, така е.
2: Вярно е. Как се грижите за нея?
3: Грижим се, като измисляме и сме подготвили различни активности за децата. Като също така...
2: Имате и за по-големите. Аз видях вече. Имаше за едни хубави коктейли, специални награди.
3: О, да.
2: Този басейн, който е, впрочем, много голям и много хубав, така предразполага хората, нали?
3: Определено.
2: Не само в планината, и като на море.
3: DJ партитата на басейна са едни от най-хитовите този сезон. Също така и сме подготвили различни предизвикателства. Както казахте, ги предизвикваме родителите да правят коктейли и награждаваме този, който се е справил най-добре.
2: И излизат от зоната си на комфорт по някакъв нестандартен.
3: О, да.
2: Пейнтбол?
3: Пейнтбол е една от любимите активности на децата. Дори има деца, които само за това идват при нас и са много щастливи. Има деца, които харесват да ходят на конната база. Тоест, ние сме подготвили толкова разнообразни активности, така че всяко дете да си избере неговата любима активност.
2: Каза ми за мечките, че също може да отидат да ги видят, да им проследят навиците, да видят наистина как се грижат за тези мечки, които имат нуждата от грижа като цяло.
3: Така е. Децата много обичат срещата с мечките, защото там им разказват различни истории за всяка мечка, откъде е дошла, на колко години, какво се е случило с нея в миналото и как те са я спасили. И тя в момента е на най-защитеното място.
2: Да, защото тези мечки си имат своя история и ние обичаме животните и трябва да се грижим и за природата, и за животните. Нещо друго, което евентуално може да ни казваш, като човек, който вижда реакциите на гостите всеки ден, кога си казваш, да, днес си свършихме работата, примерно.
3: когато видя усмивките на децата и когато те се върнат щастливи, защото знаете, че когато децата са щастливи и родителите са щастливи.
2: Но това по-ценно няма.
3: Така е.
2: Добре, нещо, което да очакваме в скоро време като някое събитие, ще ни загатнеш ли?
3: Да, предстоят много събития. Август месец предстоят различни тематични диджей партията на басейна с много предизвикателства, а октомври е нашия хит Октомбърфест, който стана така традиция в нашия хотел, в който доста така активно се включват родителите и им приготвяме различни предизвикателства, като примерно се налага да цепят дърва, да забиват пирони.
2: Разно, използвате да си ги. Като работна ръка, така ли?
3: Караме ги да пренасят бали и накрая ги напиваме с бира.
2: Много добре, това беше страхотно за финал. Августина, благодаря ти в общи линии. Личи си, че за всяка хубава почивка стоят много идеи, енергия и усмихнати хора като теб. Ако искате да разберете какви активности, тематични вечери и специални събития предстоят в Спа Резорт Свети Иван Рилски, следете социалните мрежи на хотела и сайта, както и, разбира се, може да си подарите един страхотен уикенд. Ако сега влезнете в Facebook страницата на Radio Enjoy, може да разберете именно какви са правилата. Благодаря ти, че беше наш гост. Нещо да пожелаеш на нашите слушатели на Radio Enjoy?
3: Искам да ви пожелая да имате едно прекрасно лято. Очакваме всички малки и големи приключенци в Спа Резорт Свети Иван Рилски и обещаваме и много усмивки, нови приятели и едно лято, което ще помнят дълго.
2: Очакваме ви, приятели, а сега продължаваме с хубавата музика по Радио Enjoy. Аз съм играта, Enjoy Summer продължава.
4: Радио Enjoy.
5: Удоволствие и добро настроение.
4: Обичам ви.
6: Радио Enjoy.
7: Disco.

0: Още Enjoy след малко.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръмни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
8: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.
9: Enjoy.
10: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: 9 часа те, скъпи приятели, и всичко най-важно от светът на новините те първо ще го разберем, именно поднесено ни от Криста Янинска в този хубав, прекрасен петъчен ден. Така че добро утро, Криста, време е да чуем новините с теб. Новини.
1: Здравейте, с метеорологичната обстановка и част от водещите теми на петъка, аз съм Криста Янинска. Прохладното време ще се задържи още няколко дни, но от средата на следващата седмица се очаква трайно затопляне. Това прогнозира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. В понеделник и във вторник атмосферата ще остане неустойчива, а температурите временно ще се понижат, но от сряда започва едно хубаво и доста продължително затопляне, обясни професор Рачев и допълни, че максималните стойности тогава ще достигнат 35 градуса. И към темите в развитие, които следим, в този час започва заседанието на Народното събрание, като депутатите гласуват окончателно бюджет 2026, първият в евро и рекорден, заложените разходи достигат почти 57 милиарда евро, а дефицитът е повече от 7,2 милиарда евро или 5,7% от БВП. Както опозицията, така и управляващите обаче очакват, че недостигът на средствата ще бъде по-малък от заложения заради подценени приходи и трудноизпълними капиталови разходи. Бюджет е заложено и отпадане на механизма за повишаване на минималната работна заплата. Очаква се за следващия бюджет обаче да бъде предложен нов начин за нейното бъдещо индексиране. До този момент не е постигнат консенсус между синдикати и работодатели по темата, а управляващите се отказаха от собствената си идея да сложат таван на заплащането на ръководителите на държавните компании. И по друга водеща тема днес, на фона на гражданско недоволство, дипломатическо напрежение и продължаващ военен конфликт между САЩ и Иран, американските самолети цистерни кацат днес в авиобаза Безмер. Според официалното решение, прието от управляващите в Народното събрание, в базата ще бъдат разположени до 8 самолета цистерни и контингент от до 250 американски военнослужащи и персонал с необходимото щатно въоръжение. Пристигането на американските военни предизвика остра реакция сред местните от няколко населени места в областта, като за тази вечер е обявен протест. Същевременно министрите на отбраната Димитър Стоянов и на спорта Енчо Кирязов, в качеството си на бивш заместник-кмет на община Ямбол, ще посетят днес района на Безмер. Целта им е да отговорят на всички въпроси на хората, свързани с разполагането на американски самолети и цистерни в намиращата се край селото авиобаса. Футбол. ЦСКА завърши с нулево равенство при гостуването си на Карабах в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа и запази добри шансове преди реванша в София. Червените играха равностойно на гранда на Азербайджан и имаха своите възможности да спечелят

0: мача, така двубоят ще се реши след седмица. Междувременно Лудогорец загуби с 0 на 2 от Апоел Тел Авив в първия мач помежду им от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Реваншът е седмица по-късно в Разград и Орлите трябва да вземат спешни мерки, ако искат да останат в евротурнирите.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Студен атмосферен фронт преминава през страната днес и от запад облачността ще се увеличава и вплътнява. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, в източна България се ориентира от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. За София максималната стойност ще достига около 19 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Слушате Твоя ден, твоята музика, Радио Енджой и посланиците на доброто настроение.
1: Здравейте, добре дошли. 8 минути след 9-я час вече, кога излетяха тези часове наистина. Знаете, че от 7 всяка сутрин се събуждаме заедно по най-хубавия начин с най-интересните новини и доста други интересни, как да кажа, забавления тук в нашето предаване и награди и какво ли още не.
0: Да, може би наистина бихме казали, че всеки един би има нещо, което никога не би променил в себе си. Но при Марк Кукурея това не е заради суеверие, не е заради мода, а заради любов. Отново намесваме тази любов. Какво точно искам да ви кажа ли? Еми, ако не знаете първо кой е Кукурея, така познатият Кукурея за повечето вече, това е един от играчите в испанският отбор от тези световни шампиони.
1: Той да най-вероятно още празнува.
0: Да, и който, смея да кажа, ни зареди с много, много хубава, прекрасна новина, която е свързана именно с него и с неговото семейство, защото той е доста разпознаваем. Знаете, познавате, виждали сте го с тези, с тази коса. Когато всички познават по тази дълга коса, всички се запитват защо точно наистина е с тази дълга коса, прилича малко на Антонио Бандерас. Малцина знаят какво се крие именно за тази силна история. Кукурея разкри, че остава косата си може би пусната заради най-големият си син Матео, който е с аутизъм. Сред хилядите фенове и хора на стадиона и десетките футболисти на терена, именно къдравата коса помага на момчето веднага да разпознае баща си.
1: Да, това наистина е много така нежен жест към своето дете. Футболиста признава, че най-трудният мач в живота му не е бил финал или дерби, а наистина ежедневието му като баща. Казва, че се е научил да празнува не головете и купите, а всяка малка победа на сина си, всяка нова дума, жест или пък прегръдка, това е най-ценното в крайна сметка.
0: Ами да, и още нещо любопитно, все пак аутизмът не е болест. Това е състояние, при което хората възприемат и обработват света по по-различен начин. За някои деца са характерни детайли като определена прическа, цвят, предмет, или това са най-лесният начин именно да разпознаят любимия човек.
1: Ами да, всъщност представете си, той оставяйки тези буйни кадрици и тази буйна коса, по този начин той всъщност успява да бъде забелязан от сина си абсолютно навсякъде, дори и в далечината, сред тези всички футболни фенове и въобще и на стадиона, и на терена, и около него. Просто той винаги може да разбере кой е баща му именно някъде там и да му се порадва по истинският начин, по който едно дете може да се радва на баща си.
0: Да, и може наистина да направим някаква аналогия с това, че може би за някой от футболистите най-важните матчове са на стадиона, но най-важният матч за Кукурея е именно от дома му, при неговият син и при неговото семейство като цяло, което да. Е много хубаво.
1: Така е, така е. Това е най-ценното. Хубаво е да си го припомняме с такива истории, които именно ни дават такъв поглед над нещата, над истинските неща, над важните неща. И също друго истинско и хубаво е, че си имаме чудесна музика, която можем да я слушаме с удоволствие по цял ден, особено ако си изтеглим и приложението RadioMate, така че направете го и вие, за да бъдете винаги в крачка с хубавата музика по Радио Enjoy.

0: любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Летни емоции с горива OMV Max Motion.
1: Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Cinema City

0: от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Твоето следващо приключение с Нюи.
1: Да, скъпи приятели, защото лятото е едно страхотно приключение, смея да кажа.
2: Абсолютно, това е времето от годината, когато всичко е някак по-леко и любимата музика звучи още по-добре, настроението е приповдигнато, а жегата просто си иска нещо студено и вкусно.
1: И ако обичате да откривате различните вкусове, Нюи е чудесен избор.
2: Вдъхновен е от различни кътчета на света и той комбинира нежен сладолед, богат шоколад и хрупкави ядки в много интересни съчетания, които превръщат всяка хапка в малко кулинарно пътешествие.
1: Ето и няколко любопитни факта. Историята на сладоледа започва преди повече от 2000-летия, когато в древен Китай именно хората смесвали сняг с плодове и мед.
2: Днес по света всяка секунда се изяждат хиляди сладоледия, ванилията и шоколадът продължават да са сред най-обичаните вкусове. Те са в основата.
1: Вярно е това нещо и още нещо интересно. Според учени, още първата хапка сладолед активира центровете на удоволствието в мозъка и може да подобри настроението почти мигновено.
2: Моето го наистина още преди първата хапка, само като го помириш и вече съм си оправила настроението. Така че следващия път, когато някой ви попита защо си хапвате сладолед, спокойно можете да му кажете, че е за доброто настроение и е научно доказано.
1: А ние от Radio Enjoy сме подготвили още една приятна изненада. Във Facebook страницата ни ви очаква една страхотна игра, по-точно, в която можете да спечелите страхотен чифт безжични слушалки.
2: Нужно е само да се включите и да отговорите на въпроса, който ви задаваме в нашата Facebook страница.
1: Въпросът е известен, разбира се, вече на повечето вас и той е известен със своите активни вулкани, впечатляващи храмове и зелени оризови тераси. Остров Ява е дом на специален вид орхидея. От нея се добива аромат на ванилия, която е част от един от вкусовете Нюи. Сещаш ли се, ви питаме ние, в кой сладолед Нюи има ванилия от остров Ява?
2: Аз се сещам, обаче няма да кажа, защото съм голям фен на всички вкусове на Нюи. Хапвам си ги, даже в хладилника съм си купила няколко големи кутии, които съчетават по няколко различни вида и си ги разнообразявам. Айде да не е всеки ден, но опитвам се през ден, защото все пак, нали, трябва да поддържаме някаква линия, лято е.
1: Така е, съгласен съм. Именно за тези кутии говорим, които вече не са кутии, останала ти една.
2: Останала е само една. Обаче вие не пропускайте шанса си, наистина участвайте, стискаме ви палци и нека това лято да ви донесе не само любимия сладолед, но и една страхотна награда, вече разбрахте, бежични слушалки, за да може да отидете на почивка, да си пуснете хубавата музика на тия слушалки и да си хапнете любимият Нюи.
1: Докато ни слушате и докато си отговаряте, печелете си и награди, още повече с Нюи, всичко е още по-вкусно.
2: Така е.
0: Това е Radio Enjoy.

0: Дали ще има хъни, хъни, мъни, мъни в хороскопа ви?
1: Има, има. Аз ти казвам, че ги има днес. Много хубав ден. 24 юли днес Дженифър Лопес има рожден ден. Да е жива и здрава.
0: Добро утро още веднъж на всички, които в момента се включват и при нас. Слушате Радио Enjoy, слушате посланиците на доброто настроение.
1: Абсолютно така е. До 10 сме заедно. Имаме още малко време да си поговорим за любопитни, интересни и сладки новинки, както се казва. И сега ни е време и за хороскопа в 9-ят час. 28 минути след 9. Боже, кога мина това време, но започваме с овните. Зодия Овен, днес се появява желание да избягате някъде, дори само от груповия чат дори. Добър ден за пътуване, нов план или важен разговор с семейството. Вечерта някой може да смекчи тона и да ви каже точно това, което сте чакали.
0: Ето, сега изписа Овен, лев да чат. Така, Телец, финансова тема още се точи, но не харчете бъдещи пари още днес. В любовта сте по-смели и закачливи, подходящ момент за среща, флирт или творческа идея, която заслужава развитие.
1: Заслужава си, да. Близнаци, Луната активира партньорствата ви и другите хора ще бъдат особено разговорливи. Меркурий най-после тръгна напред, така че объркана оговорка или финансов въпрос започва да намира решение.
0: Да видиме. Рак, Меркурий става директен във вашия знак и постепенно си връщате ясната мисъл и правилните думи. Денят е подходящ, за да подредите графикът си, работата и грижата за тялото.
1: Важна е грижата за тялото винаги. Лъвове, най-накрая вашия сезон. Луната днес ви дава чар, вдъхновение и желание за забавления. Любов и творчество са силно подкрепени в днешния ден. Не чакайте обаче другите да организират купона, защото очевидно пак вие сте програмният директор на партито.
0: Тези програмни директори. Дева, Венера във вашия знак ви прави по-забележими, дори когато просто сте излезли за 5 минути.
1: До буклука само.
0: Може само да излезна, да. Планетите ви носят добри разговори, комплименти и възможност да изгладите отношения. У дома също се очертава по-ведра атмосфера.
1: Ма трябва да има ведра атмосфера. Какво е това нещо? Петък е, да. Везни, работна или професионална ситуация започва да се отпушва. Денят е силен за разговори, срещи, представяне на идеи и важни съобщения. Вечерта обаче оставете малко време за тишина, защото дори социалната пеперуда понякога трябва да кацне.
0: Мале, какви аналоги става пеперуда.
1: Кацни ми, кацни.
0: Пеперутки. Скорпион, финансите ви искат внимание, но Луната и Юпитер могат да ви изкушат с покупка тип «Абе, заслужавам си го». Възможни са полезни контакта, идея за пътуване или новина, които разширяват плановете ви.
1: Всичко разширява плановете, как така? Стрелци, Луната влиза във вашия знак и настроението веднага се покачва и то рязко. Ще получите повече внимание, увереност и желание да действате днес. Следобедът е особено силен за срещи, представяне, снимки и всичко, в което трябва да блеснете без излишно напъване.
0: Моля ви се, Козирог, не е нужно да решите всичко още от сутринта. Денят започва по-интровертно, но важен разговор с партньор или близък човек постепенно изяснява ситуацията.
1: Ще се изяснят нещата.
0: Да, вечерта е много подходяща, да знаете. Моля ви се.
1: Ама петък е как няма да е подходяща? Моля ти се. Водолеи, приятели, екипи и нови контакти днес ви носят идеи и полезни възможности. Работен въпрос също започва да се подрежда. Не отказвайте покана автоматично, точно там може да се появи интересен човек или предложение.
0: Там преди столета. Това е друга тема. Риби, кариера и публичен образ са ви във фокуса. Подходящ ден да покажете талант или да направите крачка към по-голяма цел. В любовта разговорите стават по-меки, но и по-смислени.
1: Ех, романтика. Колко
0: да.
1: Хубаво.
0: Да се разбираме с един поглед, докато примерно ти я гледаш влюбено, тя да ти какво ме гледаш, бе?
1: Абе, чакай сега, всичко е въпрос на гледна точка. Гледай я, ма как я гледа?
0: Ау, гледай като песен, хубава. Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента. И 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
5: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погледни сетивата си Soul Inclusive преживяване в спа резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния спа център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в спа резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежести от мора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.

0: Добро утро, Enjoy! Слушате Твоя ден и твоята музика с посланниците на доброто настроение.
1: Да, слушайте хубавата музика по Enjoy и не слушайте неполезни съвети за любовта и в любовта, защото днес това ви питаме всъщност кой е този най-абсурден съвет, който сте получавали в любовта.
0: Точно така, точно така. И кой ли е той? Хубаво е да разберем сега в момента кой да обвиниме именно за тези съвети, които са ни давали да се разделим.
1: Да има виновен, моля ти се как. Знаеш,
0: никога не си признаваме, че ние сме си виновни за нещо и винаги трябва да търсим вината в някой друг.
1: Някой друг, който ни е казал, че ако е истинска любовта, всичко ще става лесно. Да, ама не. Разбира се, че лесното е да се избират ресторанти, температурата на климатика или пък сериала за вечерта. Обаче истинската близост, хора, не означава липса на конфликти, а способността именно да разрешаваме тези конфликти с разговори. А изследване сред 277 души свързва по-високото удовлетворение от връзката с повече хумор, изслушване и показване, че ценим партньора си. С други думи, понякога едно разбирам те. Върши много повече работа от 3-часова лекция. Кой е прав, кой е крив?
0: О, това най-много го обичам. Някой ценен приятел в кавички, леля ти, баба ти, стринка ти или някой друг да те хване да ти да дават съвети, които после изобщо да ти излезат пред носа доста лошо. Това е ужасно нещо. Още повече, като не познават връзката ти с любимия човек и в общи линии не познават наистина вашите навици, как си живеете, как се будите, как лягате, как спите.
1: И как си комуникирате също.
0: Още повече и това нещо, разбира се. Ясно е, че може подбудите да са с цел да ви защитят, защото ви обичат или нещо друго, но понякога няма нужда от чак такова вързане в думички и крайности.
1: На представяш ли си, примерно, леля ти да ти кажа, бе, стигли си онова приложение, там ще намериш любовта.
0: О, това е страхотно. Слайп лев, слайп лев.
1: Готин съвет, нали?
0: Да, да, да.
1: Това е от хубавите съвети.
0: Всеки дава съвети, но после никой не носи отговорност, което е още по-сладкото за мен. Това е страхотно. Ама аз ти казах и после, ама аз не ти казах.
1: Да, да, много лесно е така определено. Но хора, питаме ви кой е най-лошия съвет, който са ви давали в любовта. Мирослав Радев се е включил с коментар: не слушам никого за нищо. Браво, Миро. Лиляна Ангела пък е написала: този не е за теб, но съдбата си знае работата, бил е за мен, казва тя.
0: А, виждаш ли, като не е за теб, какво беше всеки влак да си знае там, че си има пътници за него и така нататък. Но в общи линии винаги ще си намериме най-ценния съвет в нас самите, защото вътрешно знаем какво ни трябва и от какво имаме нужда. Понякога обаче не слушаме вътрешния си глас, а слушаме този глас, който е до нас.
1: Mm-hmm, и някой до нас, както е написала Румяна Страякова, дай втори шанс. Според нея е най-лошия съвет в любовта, който са и давали. Или Янка Кехаякосева, която е написала: малка си още, не се жени, в скоби на 17.
0: Да, това точно наистина прочетох, в скоби на 17 е много хубаво нещо. Ами, това е много добър съвет. Добър е, наистина, и в скоби на 18 после ще бъде
1: още
0: по-хубав.
1: Но тя твърди, че това е най-лошия съвет, който са и давали.
0: Ами, вижте сега,
1: всичко е въпрос на гледна точка.
0: Безплатните съвети излизат най-скъпо, би казал аз. Така че наистина внимавайте, мили
1: хора. Нека да внимаваме, защото всичко си е за наша сметка, както се казва. Ние ще си плащаме после от действията. Така че съветите си съвети, но ние имаме глава на раменете и решаваме какво да правим, кой да слушаме. Слушайте най-вече себе си, според мен.
0: Още повече, че любовта няма наръчник, няма и съветник, и ние самите трябва да слушаме себе си и понякога да си трушиме главите.
1: Трябва да бъде така, но както пее Вениамин в следващата песен, как да спра да те обичам?
0: Ох, ами сега ще разбереме. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Ей, Doja Cat, Say So. Игра, как си ти в днешният петъчен ден? Наближава уикенда. Малко ще бъде дъждовен този уикенд, но пък какво ще правиш ти, да си го направиш по-слънчев?
1: Ами да ти кажа честно, не ми влияе определено това дъждовно време. Аз винаги съм ти казал, че опълвам един чадър така с усмивка. Забавлявам се, усмихвам се въпреки това лошо време, защото след всяко лошо време идва хубавото.
0: Точно така е. Предстоят ни страхотни дни. Между другото, за тези, които тъгуват за горещините, другата седмица определено се задава много гореща, така че не тъгувайте. Наистина ще имате възможност да се насладите на жаркото слънце. Надяваме се да имате някое хубаво прохладно местенце, на което да може да го така направите това хубаво нещо.
1: Да обедините в усилията, да станете от шезлонга, да отидете към пясъка, оттам към моренцето, после с едвам, нали, някаква почти бодра крачка да отидете някъде другаде, да се разхождате с любимия човек, да си скролвате и да ни слушате нас.
0: Абе, слагаш си едни чехли и въобще не му мислиш. Това е тайната според мен на истинската почивка. Абсолютно безгрижие.
1: Вижте, приятели, работете и почивайте колкото трябва. Имате абсолютно пълната свобода, която може да ви дадем ние.
0: Ами да, уикенд е. Какво друго да ви пожелаем, освен да си го изкарате по най-пълносения за вас начин, кой както му е кеф, в крайна сметка.
1: И каквото сте поискали, каквото сте си пожелали да ви се случи именно така, както го искате, пожелаваме ви го и ви го манифестираме.
0: А ние ще ви се случим отново другата седмица, така че изкарайте един чудесен уикенд и не забравяйте, че всеки ден през седмицата от 7 до 10 сме заедно, за да си правим едни хубави сутрини, позитивни, усмихнати и весели.
1: Ами аз мисля, че сме го направили заедно с вас, защото още от началото на седмицата, чак до края сме ви заредили с тази позитивна енергия и с тази усмивка, която би трябвало да преобладава и събота и неделя на лицата ви.
0: Ти си един истински милениал, аз се гордея с теб.
1: Милениуми. Не разбирате, това е вътрешен хумор, ще ви го разкажем в следващата седмица. Оставаме ви и оставаме в ръцете на нашите колеги. Не забравяйте, посещавайте сайта ни, посещавайте също и нашата Facebook страница. Още Enjoy след малко.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен всеки ден.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Камен Пряк ще бъде домакин на фестивала Джаз под звездите, който ще се проведе днес и утре. Музикалното събитие ще се състои под открито небе сред скалите на Северното Черноморие. А програмата включва различни музикални жанрове – джаз, фънк, соул, поп и авторска музика. Концертите започват в 21 часа, входът е свободен. И към тема, важна за кандидат-гимназистите, които не са приети до този момент, МОН обявява днес третото класиране за прием на ученици в 8-ми клас в гимназиите в страната, а подаванията на заявления ще е от понеделник до вторник следващата седмица. Обявяването на резултатите ще е до 30 юли. Към пътната обстановка, петък е и традиционно спират камионите на 12 тона днес и неделя по автомагистралите Тракия и Струма, както и по път 1-1 през Кресенското дефиле и отсечката от Симитли до гранично контролно пропускателен пункт Кулата. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили. Същевременно продължават проверките на камиони по пътищата, установени са множество нарушения и опасни технически несправности, отчитат от МВР. И към метеорологичната обстановка, за днес синоптиците предупреждават за потенциално опасно време и обилни валежи, като е обявен жълт код в 11 области на страната – Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолен, Пловдив, Кърджали, Хасково, Търговище, Разград, Шумен и София област. Очакват се дъждове средно около 20-35 мм за 24 часа, а че прохладното време ще се задържи още няколко дни и от средата на следващата седмица се очаква трайно затопляне, това прогнозира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. В понеделник и във вторник атмосферата ще остане неустойчива, а температурите временно ще се понижат, но от сряда започва едно хубаво и доста продължително затопляне, обясни професор Рачев и допълни, че тогава максималните стойности ще достигнат 35 градуса. А какви максимални стойности ни очакват днес? След малко в прогнозата. Баскетбол след час шампионът на България Балкан ще даде пресконференция, на която ще бъдат обявени детайли около предстоящото участие на Ботевградчани във втория по сила клубен турнир на Стария континент Еврокъп. Волейбол, домакините от Китай станаха последните полуфиналисти в тази годишната Лига на нациите при жените. Китайките буквално излъгаха олимпийския вице-шампион Щатите след 5-геймова драма с 3-2. По този начин Китай ще играе на полуфиналите срещу Турция, повторение на финалния им матч от 2023 година, а утре ще бъде и първата полуфинална среща между олимпийски и световен шампион Италия и Бразилия.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Студен атмосферен фронт преминава през страната днес и от запад облачността ще се увеличава и вплътнява. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни и значителни по количество и придружени с гръмотевици. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, в източна България се ориентира от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. За София максималната стойност ще достига около 19 градуса.
1: Марти, ти си взял списанието?
2: Ама разбира се.
1: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
2: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро, enjoy!
3: В предаването има продуктово позициониране.

пламенна жена. Роби, пламенна жена, така започва шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. 13 минути минаха след 10 в петък. Надяваме се да имате възможност да мислите позитивно, защото понякога дори мисленето може да е затруднено, но пък в летните дни това е доста позволено, така че ако се опитате, може и да ви се получи. А колкото до това какво ще има в шоуто, разбира се, новини за кино, за музика, дори за мода и литература, за всичко по-малко и така до 2 следобед.

0: Зара Ларсън, твърде гореща за скандинавка, все пък е от Швеция. Иначе колкото до Lush Life, е една песен, която се появява като водещ сингъл от втори студиен албум So Good. И това се случва преди повече от 10 години. Песен, която е посветена на това да живеем в настоящия момент, да се наслаждаваме на живота. През 2015-та Lush Life печели награда GAFA за най-добра шведска песен, а през 2016-та е номинирана за шведската награда Grammy в категорията песен на годината. И като каза гореща, да се върне към прогнозата за времето, от сряда ще започне доста продължително затопляне по прогнозите на климатолога професор Георги Рачев. В много райони максималните стойности ще достигнат 33-35 градуса. Затоплянето вероятно ще бъде съпроводено и от по-топли и влажни нощи, особено по Черноморието. По морето температурите постепенно ще се повишават, максималните стойности ще се вдигнат нагоре, така че сега има времето, ако не сте планирали отпуск, може би не е лошо да видите там дали няма някакви възможности, защото горещичко ще да е.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грилнаденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,40 евро.

0: Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
4: Носи OctaCare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за твоя.

0: Някъде там може да доживеем и до 200 години, така изглежда. Човешкият живот вероятно би могъл да достигне до тази възраст при развитието на напреднали терапии срещу старението. Това поне показва ново научно изследване. Руски учени са се опитали да определят дали съществува абсолютна граница на човешкия живот, ако бъдат премахнати всички основни причини за стареене, с изключение на промените в ДНК на клетките, известни като соматични мутации. Точно тези соматични мутации, след като са обединили данните за различните органи в един общ модел, учените са изчислили, че хората, при които единствената причина за стареене са въпросните мутации, биха могли да достигнат средна продължителност на живота между 146 и 194 години. Не знам за вас, но аз отказвам. Предпочитам така по-кратичко и с повече удоволствие да си живеем в днешния ден и да си я караме кротко и полека и с много музика.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: на DJ Goya, но с тази колаборация той предизвика буквално мащабна танцова тенденция, както в TikTok, така и в Instagram. И ако вие сте потанцували, значи всички сме в тренда. Още от ритъма на деня ще проследим след малко с Ника и Рей.
1: Още Enjoy след малко. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3,49 евро. Пушена сьомга за 4,89 евро. Гауда Хикс Хиксел за 3,39 евро.

0: Лидъл заслужава си.
1: Смекнах го.
0: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смекта гол съше, директно без вода. Смекта гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смекта гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на климатермо.bg.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинт през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.

0: Project. Това беше Върни ме, песен, която може да ни върне обратно в ритъма на делника. Надявам се да се чувствате така динамично, да го отметнем петъка и след това да тръгнем към уикенда по най-подходящия начин. Да, световното може и да свърши, но пък ритма трябва да си остане. Знаете кой е Марк Купоре, предполагам, от испанския отбор, един човек с дълга коса, много така в общи линии емблематична прическа, освен със силните си изяви на терена, той се отличава именно с тази своя дълга къдрава коса. Но знаете ли, че зад тази визия стои емоционална семейна история, не просто защото е някаква прищавка. А всъщност всичко започва, когато Кокоре е малко момче и прави първите си стъпки в футбола. Майка му Патрисия решава да не подстригва косата му, за да може лесно да го разпознава сред останалите деца по време на мачовете, докато всички момчета носят еднакви екипи. Единственото, което се откроява, е дългата коса на Марк. Така майка му без усилия можела да го следи от трибуните. С течение на времето това се е преобърнало буквално в негова запазена марка. Футболист остава с дългата си коса и до днес, въпреки че познаваме го по световните сцени и той може да изглежда както си иска, няма проблем с това да се отличава, но наистина не е необходимо да си носи цялата тази прическа, но явно си му харесва. Самия той споделя, че полага специални грижи за косата си. За него тя не е просто част от външния вид, а символ на детството, семейството и подкрепата, която е получавал от близките си хора.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: оставяме младоженката Тейлор Суифт да си почива и започваме с хитове на Горгон Сити и Кейти Мендита и след това Майк Тауър за финал на този час.
1: Много обичам радио, Анджой.
2: Много сте свежи и готини.

0: 205-я ден на годината, отброяваме 160 дни до края на 2026-та, а към момента да разберем какви са новините. Кристе Янинска подготви емисията за вас. Новини. Здравейте, аз съм Кристе Янинска. Първият български научно-изследователски кораб Свети Кирил и Методий отбелязва 5 години от влизането си в състава на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров. По повод годишнината плавателният съд отваря врати за посетители на морска гара Варна, като те ще имат възможност да разгледат кораба отблизо, да се запознаят с неговото оборудване и с мисията му, превърнала Свети Кирил и Методий в ключова част от българските полярни изследвания и логистичната подкрепа на експедициите до Антарктида. За 5 години корабът е изпълнил 4 успешни плавания до ледения континент и подготовката за петата експедиция вече е в ход. И към тема, която следим, на фона на гражданско недоволство, дипломатическо напрежение и продължаващ военен конфликт между САЩ и Иран, американските самолети цистерни кацат днес в авиобаза Безмер. Според официалното решение, прието от управляващите в Народното събрание, в базата ще бъдат разположени до 8 самолета цистерни и контингент от до 250 американски военнослужащи, както и персонал с необходимото щатно въоръжение. Пристигането на американските военни предизвика остра реакция сред местните от няколко населени места, като за тази вечер е обявен протест. Ето какво коментира в ефира на BTV кметът на село Безмер Росен Русев.
1: Хората са наясно, че няма да променим решението, но искат, когато ще се случват такива неща, да чуват повече гаранции за сигурност, да знаят какви мерки са взели.
0: Същевременно министрите на отбраната Димитър Стоянов и на спорта Енчо Кирязов в качеството си на бивш заместник кмет на община Ямбол ще посетят днес района на Безмер. Целта им е да отговарят на всички въпроси на хората, свързани с разполагането на американски самолети цистерни в намиращата се край селото авиобаз. На тема образование МОН обявява днес третото класиране за прием на ученици в 8-ми клас в гимназиите в страната, а подава

0: подаванията на заявления ще е от понеделник до вторник следващата седмица. Обявяването на резултатите от третото класиране ще е до 30 юли. Баскетболната звезда Александър Везенков ще бъде част от състава на националния отбор на България в предстоящата подготовка за втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Освен Везенков, в групата са още новият му съотборник в Олимпиакос Кодемиор Макентайр, както и наскоро натурализираният американец Умбоджа Гибсън, 20-годишният Александър Гавалюгов, който дебютира за представителния отбор на страната ни в началото на месеца при победата срещу Норвегия, също ще бъде на разположение. А 19-годишният Теодор Трифонов, който играе в Мадрид, ще получи шанс да направи дебют за мъжката селекция на България. Съставът ще се събере на 10 август за лагер в Самоков за началото на подготовката за първата среща от група D в следващия етап от предварителните пресявки за континенталната надпревара в Испания, Гърция, Словения и Естония.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Студен атмосферен фронт преминава през страната днес и от запад облачността ще се увеличава и вплътнява. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни и значителни по количество и придружени с гръмотевици. Вятърът е доумерен от запад-северо-запад, в източна България се ориентира от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. За София максималната стойност ще достига около 19 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy!

на Common Grey. Това слушахме преди You Enjoy. Само преди секунди влязохме във втория част на шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. Продължаваме с същия ритъм. Петъкът си е петък. Ние ще трябва да го изработим. Тези, които сме на работа, тези, които си поживате, ми поздрави и на вас. Да ви е хубаво дано. Ей така да ви се получават нещата от раз и да не ви вали. Това само е като пожелание. Не мога да ги

0: Оставаме на K-pop тематика след Джимин, който чухме само преди секунди, и се насочваме към Джени от корейската група Blackpink. Тя отново привлече вниманието на феновете си с новия си соул сингъл Less Than A Lover, който бележи определено нова посока в музикалната й кариера. Този път акцента не е върху динамичната хореография, характерна за изпълнителката, върху емоцията и историята, които песента разказва. Можете да я чуете на сайта ни enjoy.bg, там ще прочетете и новината.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: и Михайла Филева, после и Беки Хил.
1: Още Enjoy след малко.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Ей ти, шофьора!
7: Ти, дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
8: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
9: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
10: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
11: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
9: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: съм Бруно Марс и аз имам нещо сериозно да ви кажа. Поредна информация за поредна катастрофа по пътя. Предстои уикенд, ако ще пътувате на някъде, бъдете внимателни с тази кръчето, така, мерете му силата, как да натискате гъста и бъдете бдителни за това, което се случва около вас. Иначе да ви е лек пътя и там, за където сте тръгнали, да стигнете усмихнати.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3 евро и 49 цента. Пушена сьомга за 4 евро и 89 цента. Гауда Хикс Хиксел за 3 евро и 39 цента. Пуешко и

0: Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
2: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка над 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
3: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Над колисите на клубния живот, защо днес сцената вече не е единствения начин да се изразява и какво стои зад именно този сингъл, който слушахме преди малко, Его. За всичко това, то

0: Твоето следващо приключение с Нюи.
1: Известен със своите активни вулкани, впечатляващи храмове и зелени оризови тераси, остров Ява е дом на специален вид орхидея. От нея се добива ароматна ванилия, която е част от един от вкусовете Нюи. И сега във Facebook страницата на Радио Enjoy в днешния ден ви питаме: сещате ли се в кой сладолет Нюи има ванилия от остров Ява? Давайте вашите отговори и може да си спечелите безжични слушалки от сладоледи Нюи.

0: Радио Жоя и твой ден, твоята музика и твоето шоу 10 до 10. Здравейте, аз съм нея, тя е Тайла и днес представи втория си студиен албум, този главен A-Pop, един смел проект, който бележи следващата стъпка в нейното артистично развитие. В него ще откриете 14 песни. Има сингли, които вече познавате като Chanel, She Did It Again и Is It. Ако искате да научите повече, разбира се, можете да посетите сайта ни nj.bg, там ще откриете новината. Ще слушаме Тайла в следващите хитове, този път в колаборацията Talk To Me на Дамиан Давид и Нао Роджерс. Заедно тримата правят много добра комбинация.
1: Enjoy! Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy!
3: Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
4: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,49 евро.

0: Заслужава си.
1: Пролет, празници, пътуване.
0: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
2: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: Цели 2 минути изтекоха след 12. Време е за обобщението на новините към този час на 24 юли. Новини. Здравейте с водещите теми до този момент на днешния 24 юли. Аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Синоптиците предупреждават за потенциално опасно време и обилни валежи днес, като е обявен жълт код за 11 области на страната. Това са Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолен, Пловдив, Кърджали, Хасково, Търговище, Разград, Шумен и София област. Очакват се дъждове средно около 20-35 мм за 24 часа. А че прохладното време ще се държи още няколко дни, но от средата на следващата седмица се очаква трайно затопляне. Това прогнозира в ефира на BTV климатологът професор Георги Рачев. По думите му, в понеделник и вторник атмосферата ще остане неустойчива, а температурите временно ще се понижат. Но от сряда започва едно хубаво и доста продължително затопляне, посочи професор Рачев, и ето какво ще обясни той.
1: България ще остане в една неустойчива въздушна маса с едно натичане по този голям антициклон. Ще има едно натичане на сравнително, той не е студен въздухът, той е по-хладен. И ето от сряда, нали, закачаме слънцето и не знаеме дори кога ще го махнем. Сега август месец, той е с най-малко валежи, най-постоянният месец, най-еднакво е времето, постоянно слънчево, сравнително сухо.
0: И към темите в развитие, които следим днес, в Народното събрание депутатите гласуват окончателно бюджет 2026. Първият в евро и рекорден, заложените разходи достигат почти 57 милиарда евро, а дефицитът е повече от 7,2 милиарда евро или 5,7% от брутния вътрешен продукт. Най-големи критики от страна на опозицията привлече текстът, според който управляващите залагат възможност страната ни да поеме нов държавен дълг, като изтегли заеми в размер до 10 милиарда евро. А на фона на гражданско недоволство, дипломатическо напрежение и продължаващ военен конфликт между САЩ и Иран, днес американските самолети цистерни кацат у нас на авиобаза Безмер. Според официалното решение, прието от управляващите в Народното събрание, в базата ще бъдат разположени до 8 самолета цистерни и контингент от до 250 американски военнослужащи и персонал с необходимото щатно въоръжение. Пристигането на американските военни предизвика остра реакция сред местните от няколко населени места в областта, като за тази вечер е обявен протест. Ето какво коментира в ефира на BTV кметът на село Безмер.

0: Росен Русев.
1: Хората са наясно, че няма да променим решението, но искат, когато ще се случват такива неща, да чуват повече гаранции за сигурност, да знаят какви мерки са взели.
0: Същевременно министрите на отбраната Димитър Стоянов и на спорта Енчо Карязов, в качеството си на бивш заместник кмет на община Ямбол, са на посещение днес в района на Безмер. Целта им е да отговорят на всички въпроси на хората, свързани с разполагането на американски самолети цистерни в намиращата се край селото авиобаза. На тема образование, свободните места в гимназиите след второто класиране за бъдещите осмокласници ще бъдат обявени днес. За тях могат да кандидатстват некласираните досега ученици, както и тези, които са недоволни от училището, в което са приети. А участието в третото класиране носи сериозни рискове, тъй като ако ученикът има по-нисък бал, то той може да не се класира и да остане без досегашното си място. А документи за това класиране се подават на 27 и 28 юли. Футбол ЦСКА завърши с нулево равенство при гостуването си на Карабах в първия матч от втория квалификационен кръг на Лига Европа и запази добри шансове преди реванша в София. Червените играха равностойно на гранда на Азербайджан и имаха своите възможности да спечелят матча, така двубоят ще се реши след седмица. Междувременно Лудогорец се загуби с 0 на 2 от АПОЕЛ Тел Авив в първия матч помежду им от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Реваншът е седмица по-късно в Разград и Орлите трябва да вземат спешни мерки, ако искат да останат в евротурнирите.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Студен атмосферен фронт преминава през страната днес и от запад облачността ще се увеличава и вплътнява. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Вятърът е доумерен от запад-северозапад, в източна България се ориентира от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18 градуса в западните райони до 28 градуса в източните. За София максималната стойност ще достига около 19 градуса.
3: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
4: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Петък е и сега, зависимостта от социалните мрежи, новите филми в кината, музиката, която ще разнообрази плейлистите ни, както и как да спечелите уикенд за двама в Банско. За всичко това ще говорим следващите минути в шоуто 10 в. Здравейте, аз съм Нея, останете с нас.

Все по-често си говорим за това как децата стават зависими от телефоните си, от технологиите като цяло. И една новина от Флоренция. Там беше подписано споразумение за старта на проекта Discover Out of the Shell, първият специализиран център в Италия, посветен на зависимостта от социалните мрежи и осъзнатото използване на дигиталните технологии. Инициативата е първият подобен проект в страната за справяне с дигиталната зависимост сред младите хора. През последните месеци редица държави затегнаха мерките срещу прекомерната употреба на социални мрежи от непълнолетни. Италия за сега обаче не въвежда забрани, а залага на превенция. Центъра Discover, който ще започне работа след лятото, ще насърчава осъзнатото използване на технологиите чрез програми за дигитално откъсване, консултации и практически занимания. И центъра ще работи с млади хора на възраст между 10 и 25 години, както и с родители и преподаватели. При по-тежки случаи на социална изолация или психологически проблеми, ASL Toscana Central ще координира намесата на специализираните служби. За да не се стига до там и у нас, може би родителите са тези, които могат да въведат малко ограничения и да разнообразят децата с различни занимания, които някак може да им напомнят

0: която наистина не мисля, че е чак толкова здравословно да се живее толкова дълго. Better Incomplete на Жаклин Таракчи ще допълни плейлиста по радио. Enjoy след малко.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg. Този юли хората може да са го забравили, но той не е забравил тях. Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.

0: Виенска кухня.
1: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.

0: София, той Павел. Те са женени, изкарани и вързани с ипотека. Той продава китайски автомобили и се опитва да впечатли младата и чаровна Лучия. Докато тя мечтае за ново начало, няма намерение да му остави половината апартамент. Когато наява излиза за скрита банкова сметка, в живота на София се появява Филип, мъжът, който може да промени бъдещето и един развод се превръща в романтична война за любов, пари и квадратни метри. Филмът се казва Развод на кредит и е романтична комедия за брака, който свършва, но кредитът не. Български филм, който от днес може да гледате в родните киносалони.
1: Радио Енджой.
2: Удоволствие и добро настроение.
1: Обичам ви.
3: Радио Енджой.

0: Още Enjoy след малко. Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече RevPoints през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръмни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
4: От режисьора Кристофър Нолан. Филм номер едно в света. Грандиозен и разтърсващ. Одисея. Вече в кината.
5: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погласи сетивата си с All Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Баско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежест и отмора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
6: Enjoy! Enjoy!
7: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Не използват въображението си, други възможностите си, а трети просто интернет, за да става по-лесно и за да могат да си спечелят подарък.
1: Покори върха на лятото с Spa Resort Свети Иван Рилски и Enjoy Summer.
2: Слушате Радио Enjoy, аз съм Играта. Има хора, които идват веднъж, харесва им и продължават нататък. Но има и такива, които се връщат отново и отново. До мен е един такъв човек, вече шеста поредна година избира да почива тук. Калояна, каква е тайната, какво те кара всяко лято да казваш тази година пак Свети Иван Рилски?
3: Здравейте на всички слушатели на Радио Enjoy. Аз и моето семейство, както казахте, вече съм за 6 поредна година тук и това е първата дестинация, която избираме за нашата лятна почивка. На нас ни я препоръчаха наши приятели и след първото идване ние се влюбихме в мястото. Намира се точно в подножието на планината, от всякъде имаме гледка към върха. Спато на хотела е страхотно, имаме абсолютно всичко необходимо, има минерални басейни, кухнята също е много вкусно, готвят. И това нещо кара мен и моето семейство да идваме всяка година. Както и за тази, първото нещо, което избрахме е да дойдем тук, а нашето море ще бъде през август месец, така че първата почивка винаги ни е тук.
2: Имаш си любимо място, предполагам. Може ли да ни го споделиш все пак или любим момент от престола си тук, който очакваш с голямо нетърпение всеки път? 6 години все пак.
3: Ми любимото място е спато. Там наистина си почивам, тъй като моята работа е свързана основно с седене на компютър и там ми е мястото, където се презареждам за следващата една година. Когато се тръгваме, тук е с нежелание се тръгваме от тук и чакаме следващата година с нетърпение, въпреки че ни е на доста далеко от мястото, където живеем, ние не се отказваме да дойдем до тук.
2: Няма какво да добавя, наистина доста инспириращо звучи това твое присъствие вече 6 години подред. Добре, ами за финал, ако трябва с едно изречение да препоръчаш това място на слушателите ни на Enjoy, които могат да си го подарят, като влезнат в Facebook страницата на Радио Enjoy, а какво би им казал обаче?
3: Бих им казал, че тук ще намерят всичко, от което имат нужда за една незабравима почивка. Освен хотела и градът е изключително красив. Вървейки по главната улица, вие виждате нон-стоп върха и хората, които обичат планината, това е точното място за тях.
2: Благодаря ти съвсем изчерпателно. Продължаваме с още от хубавата музика, разбира се, по Радио Enjoy. Това е твой ден, твоята музика. Аз съм Играта. Enjoy Summer.
0: Благодаря на Играта за това включване от Свети Иван Рилски в Банско. Днес ви е последния шанс, в който може да спечелите уикенд за двама от Enjoy Summer. Влезте във Facebook страницата на Радио Enjoy. Отговорете на въпроса колко дни в седмицата се организира луда детска дискотека за малките гости на комплекса и слушайте Радио Enjoy до вечера, за да разберете дали печелите уикенда за двама в Spa Resort Свети Иван Рилски Банско.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Време е да отбележим, че отмина една минута след един, което означава, че си му е мястото и времето за новините. Оми Гунчев ги подготви за вас. Слушаме ги сега по радио. Enjoy! Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Първо поглеждаме към пътната обстановка. Тежка катастрофа с четирима загинали, затвори пътя Русе-Бяла в района на разклона на село Екзарх Йосиф, съобщи генералният говорител на МВР в край Дунавския град Даниела Мелчева. Сигналът за инцидента е подаден в 9.45 тази сутрин. По първоначална информация са се ударили тир и микробус с украинска регистрация. Четирима души са загинали, има и ранени, в микробуса имало 9 души. Екип на полицията и на противопожарната служба продължава да работят на мястото на инцидента. Движението в участъка е преустановено. Обходният маршрут е през град Две могили. Причините за инцидента се изясняват. Това е поредно тежко ПТП в страната в последните седмици. От своя страна държавата засили чувствително контрола, но апелът към всички е да спазват правилата за движение. Депутатите гласуват окончателно днес бюджет 2026, най-важният финансов закон, който ще заработи от 1 август. Макрорамката предвижда дефицит от 5,7% или дупка в хазната, равна на 7,2 милиарда евро. Заложеният ръст на економиката е 2,6%, а инфлацията е по-голяма 4,3%. Редица социални плащания остават с непроменен размер до края на годината, като втората година майчинство, помощите за деца. До 23 часа вчера продължиха дебатите по бюджет 2026. Днес вече тече гласуването по законопроекта. Депутатите приеха окончателно минималната работна заплата в държавната администрация да остане 620 евро и 20 цента. От 1 август и държавните служители ще започнат да плащат 20% от осигуровките си, ще се повишат акцизите на тютюневите изделия, ще се увеличат и цените на винетките с 30%. От датата на обнародване на закона за държавния бюджет общините ще разполагат с един месец, за да приемат своите план сметки за годината. Продължава работата по преходните и заключителните разпоредби, където са заложени редица законодателни промени. Повече подробности в следващите емисии новини. Кметът на София Васил Терзиев освободи от длъжност директора на столичното предприятие за третиране на отпадъците Николай Савов. На негово място е назначен Юлиан Даскалов, който поема ръководството на завода за преработка на отпадъците от понеделник. Като причина за назначаването на нов директор се посочва следващия етап в развитието на завода и усилията на столичната община за модернизация на общинската система за управление на отпадъците. Баскетбол. Александър Везенков ще бъде част от състава на националния отбор на България в предстоящата подготовка за втори етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029, съобщиха от Българската федерация по баскетбол. Освен 30-годишният играч на Олимпиакос, групата са още новият му съотборник в гръцкия гранд Коди Милър Макинтайр, както и наскоро натурализираният американец Умоджа Гибсън. 20-годишният Александър Гавалюгов, който дебютира за представителния отбор на страната ни в началото на месеца при победата срещу Норвегия, също ще бъде на разположение. 20-годишният Теодор Трифонов, който играе в мадридската испанска баскетболна академия, ще получи шанс да направи дебют за мъжката селекция на страната ни. Съставът ще се събере на 10 август за лагеря в Самоков за началото на подготовката за първата среща от четвърта група в следващия етап от предварителните присявки за континенталната надпревара в Испания, Гърция, Словения и Естония. Първата среща на България с Румъния и ще се проведе на 30 август в румънския град Улча. Старши треньорът Любомир Минчев избра състезателите, на които ще се довери за тази кампания. Подготовката на отбора включва контрол среща срещу Полша на 18 август в Краков, турнир в Словакия между 19 и 21 август, две проверки в Самоков срещу Ангола и Словакия на 20 и 21 август и тренировачен лагер в Русе между 24 и 28 август. След обяд за облачаването от запад ще продължи, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток. Дневните температури се понижиха и са от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните части на страната.

0: Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравей, това е Ден, твоята музика. Слушахме Деми Ловато с Fast. Тя се омъжи миналата година, но една друга сватба привлече вниманието тази година и това е на друга певица, Тейлор Свифт. Обаче се оказва, че не просто интерес към сватбата имала, а и след сватбата, дори след края на празненството, този път заради буклука останал след събитието. След края на сватбеното тържество, нью-йоркски артист Джастин Джиняк събрал отпадъци около Madison Square Garden и ги превърнал в нестандартни арт-сувенири. Той запечатал намерените предмети в прозрачни пластмасови купчета под името Pocket Garbage и ги предложил за продажба онлайн. Малките купчета се продават за $25, а големите достигат до цена от 100. Интересът се оказва толкова голям, че голяма част от тях били изкупени почти веднага. Това е да можеш да направиш бизнес от буклук.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.
5: I've been holding on, putting all the good time.

Да ви сгадава Цари Суим Сантон Сантай. Ей така се наредиха тримата, а сега и някакво заглавие нареждаме. Най-новия филм с британската звезда Робърт Патинсън на братята Ноел и Лиам Галкър от Оазис, както и 4-часов документален филм за Илон Мъск ще бъдат сред акцентите на Международния филмов фестивал в Венеция през септември. Организаторите представиха програма, богата на независими и авторски продукции, но с ограничено присъствие на големите холивудски студия. Подобна тенденция се наблюдава и на други европейски кинофестивали през тази година.

0: септември.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.

0: След Габриела Каца и минаваме към Джони Деп. Той направи впечатляващо завръщане в Холивуд с първия трейлър на новия филм Ебенезър, в който влиза в ролята на легендарния Ебенезър Скруч от класическата повест Коледна песен на Чарлз Дикенс. Видеото беше представено по време на Комик-кон в Сан Диего, където актьор изненада феновете с появата си в костюма на своя герой. Колкото до самия филм, него го очакваме от 13 ноември в кината.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26

0: Заслужава си!
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: Останахме в план на ритъма благодарение на Адам Ламбърт. Ще продължим по този начин, но ще го довкусим малко. Петък особено много се настройваме към почивните дни, евентуално пък сега и лято, може би и към ваканцията. На всяка ваканция стои много добре сладолед Нюи. Всяка съставка в него идва от най-екзотичните места по света. Дори и да сте на нашите ширини, със сигурност можете да опитате този сладолед. Той е съчетание от плътен вкус, многопластов като структура и провокира интереса още с името на всеки отделен вкус. Днес ви питаме, сещате ли се в кой сладолед Нюи има ванилия от остров Ява? Отговаряйте на този въпрос във Facebook страницата на Radio Enjoy и така участвате в играта, от която може да си спечелите безжични слушалки от сладолед Нюи.
1: Radio Enjoy.
2: Радио Enjoy.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Enjoy.

0: самотен вълк.
1: В песента си Вълк Руше Виденлиев спомена Фройд и затова и аз се насочвам към психолози и психиатри. Казват, че самотата придобива тревожен мащаб сред нас все повече в съвремието. Специалистите я разглеждат като сериозен феномен, който може да повлияе както на психическото, така и на физическото здраве. Продължителното усещане за липса на близка връзка с другите може да се превърне в сериозен рисков фактор за развитието на тревожни състояния, депресия и редица други проблеми. Та ако можете, обърнете си внимание. Ето сега петък, събота, неделя, опитайте се да не оставате сами. Ще останете в компанията обаче на Вензи след вас, след обед си шоуто Над нещата. От мен нея, хубави събота и неделя.
2: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: са недоволни от училището, в което са приети.
1: На този фон обаче те трябва да изтеглят документите си и да кандидатстват отново в електронната система на Просветното министерство, но вече за много по-малко места. Важно разяснение е, че участието в трето класиране носи сериозни рискове, тъй като ако ученикът има по-нисък бал, то той може да не се класира и да остане и без досегашното си място. Документи за това класиране се подават в понеделник и вторник на 27 и 28 юли. Към водещата тема у нас, депутатите гласуват окончателно днес бюджет 2026, най-важният финансов закон, който ще заработи от 1 август. Макрорамката предвижда дефицит от 5,7% или дупка в хазната равна на 7,2 милиарда евро. Заложеният ръст на икономиката е 2,6%, а инфлацията е по-голяма 4,3%. Редица социални плащания остават с непроменен размер до края на годината. До 23 часа с нощи продължиха дебатите по бюджета за тази година. Финансовият министър Гълъб не взе думата само веднъж по време на дебатите в самия край и отново обясни, че финансовата рамка е резултат от предишните управления и следващият бюджет ще е ключов.
2: Най-сериозното качество на този бюджет е, че изважда наяве натрупаните задължения и погрешните управленски решения. Затова смятам, че в него има смелост и амбиция да се представи реалното състояние на публичните финанси, да се сложи край на неразумните финансови решения и да се смени посоката. Чака ни много работа по бюджет 2027, която вече започна.
1: Все още продължава гласуването по законопроекта. Повече подробности в следващите емисии новини. Преждаме към пътната обстановка. Тежка катастрофа с 4 загинали затвори пътя Русе-Бяла в района на разклона на село Екзарх-Йосиф, съобщи генералният говорител на МВР в край Дунавския град Даниела Малчева. Сигналът за инцидента е подаден в 9.45 тази сутрин. По първоначална информация са се ударили тир и микробус с украинска регистрация. 4 души са загинали, има и ранени, в микробуса има 9 души. Екип на полицията и на противопожарната служба продължава да работят на мястото на инцидента. Движението в участъка е преустановено. Обходният маршрут е през град Две Могили. Причините за инцидента се изясняват. Това е поредно тежко ПТП в страната в последните седмици. От своя страна държавата засили чувствително контрола, но апелът към всички е да спазват правилата за движение. Баскетбол. Александър Везенков ще бъде част от състава на националния отбор на България в предстоящата подготовка за втори етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029, съобщих от Българската федерация по баскетбол. Освен 30-годишният играч на Олимпиакос, групата са още новият му съотборник в гръцкия гранд Коди Милър Макинтайр, както и наскоро натурализираният американец Умоджа Гибсън. 20-годишният Александър Гавалюгов, който дебютира за представителния отбор на страната ни в началото на месеца при победата срещу Норвегия, също ще бъде на разположение. 19-годишният Теодор Трифонов, който играе в мадридската испанска баскетболна академия, ще получи шанс да направи дебют за мъжката селекция на страната ни. Съставът ще се събере на 10 август за лагеря в Самоков за началото на подготовката за първата среща от четвърта група в следващия етап от предварителните присявки за континенталната надпревара в Испания, Гърция, Словения и Естония. Първата среща на България с Румъния и ще се проведе на 30 август в румънския град Улча. Старши треньорът Любомир Минчев избра състезателите, на които ще се довери за тази кампания. Подготовката на отбора включва контрол среща срещу Полша на 18 август в Краков, турнир в Словакия между 19 и 21 август, две проверки в Самоков срещу Ангола и Словакия на 20 и 21 август и тренировачен лагер в Русе между 24 и 28 август.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: След обяд за облачаването от запад ще продължи, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духоумерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток. Дневните температури се понижиха и са от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните части на страната.
4: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
5: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте, здравейте на всички, които сте на часотите на Радио Enjoy. Започва над нещата с мен Вензи. Една много хубава мисъл на италиански писател и философ Умберто Еко гласи: хората цяла седмица чакат да е петък, цяла година да е лято и цял живот да са щастливи. Но всъщност всичко важно, от което се нуждаем, се намира тук и сега, около нас, в този момент. И тъй като всеки момент е безценен, ние от Radio Enjoy искаме да ви заредим с много хубава музика и добро настроение. Всеки един миг тук на нашите честоти, защото вие наистина го заслужавате, а ние наистина го можем добре. Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
1: Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy.
3: Radio Enjoy.

0: След тази хубава песен ще надникнем зад кулисите на Холивуд с една изключително симпатична и забавна история, която ни напомня, че и най-големите звезди са просто хора. Музикалната икона Джъстин Тимбърлейк чистосърдечно признава, че има една огромна фобия, която буквално го парализира. Арахнофобията. Или страхът от паяци. Певецът разказа с усмивка за един незабравим случай, когато по време на престой в супер луксозен хотел забелязал малко смокрако същество в стаята си. Наложило се спешно да звъни на рецепцията и да повика персонала за помощ, защото бил твърде оплашен да се справи с него сам. Но така или иначе, такива истории, пак както казвам, напомнят ни, че и най-големите звезди, които са покорили света с музиката си, имат някакъв страх, който може да ги парализира и да ги накарат да извикат някого за помощ. Но така е, всеки си има такива страхове. Надяваме се той да успял да ги преодолее. А пък ние продължаваме с още хубава музика след кратка пауза.
1: Още Enjoy след малко. Този юли.
2: My name is Peter Parker.
1: Хората може да са го забравили.
2: But I'm also Spider-Man.
1: Но той не е забравил тях.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
1: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Сем Парк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габро. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotika.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
7: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
8: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погледни сетивата си с All Inclusive преживяване в спа резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния спа център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в спа резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежести от мора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
9: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Днес се връщаме отново назад в историята, за да отбележим рождената дата на един от най-великите титани в световната история, Симон Боливар, известен на целия свят просто като освободителя. Роден през 1783 година в Каракас, той губи родителите си съвсем малък, но получава европейско образование, което запалва в него пламъка на свободата. Едва 22 годишен, застанал на един от хълмовете в Рим, Боливар полага тържествена клетва, че няма да даде покой на ръцете и душата си, докато не струши оковите на Южна Америка. И го прави. С епична воля и десетки спечелени битки, той освобождава цели 5 държави – Венецуела, Колумбия, Еквадор, Перу и Боливия, която и до днес носи неговото име. Животът му е изпълнен с бурна страст, велики победи и драматични обрати, а любовта му, Мануела, дори спасява живота му по време на един нощен атентат. Неговият живот е истинско доказателство, че когато имаш достатъчно смела мечта и страст да я следваш, няма сила на земята, която да спре устрема ти. Когато се бориш за свободата и идеалите си с цялото си сърце, оставяш наистина, наистина следа, която няма как да бъде заличена.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер 1 в света. Грандиозен и разтърсващ. Одисея. Вече в кината.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
4: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
5: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Покори върха на лятото с Spa Resort Свети Иван Рилски и Enjoy Summer.
1: Има дни, когато наистина е много горещо и ти се иска да зарежеш абсолютно всичко и да се изстреляш някъде на чист въздух и на хлад. Точно такова място предлага Enjoy Summer тази седмица. Става въпрос за Spa Resort Свети Иван Рилски в Банско. Едно много красиво място, което ще забравите абсолютно всичко, свързано с градския стрес. Намира се на под 2 часа път от София и има абсолютно всичко за пълният ви релакс. От топъл външен басейн, в който да плувате с някой много вкусен коктейл под открито небе, през една прекрасна панорамна тераса с невероятно вероятни гледки към планината, до отделна спа зона само за възрастни, където е пълна тишина и няма кой да ви вдига шум. Ще останете само вие, мислите ви, мечтите ви и максималният релакс. И тъй като комплексът е от затворен тип и разбира се предлага пълен all inclusive, просто се настанявате и не мислите за абсолютно нищо. Освен това, може да се включите в нашата игра, като влезете на сайта enjoy.bg и можете да си спечелите една страхотна почивка уикенд за двама в Spa Resort Свети Иван Рилски и да направите това лято още по-хубаво и още по-релаксиращо. Успех!

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Към водещото у нас депутатите гласуват окончателно днес бюджет 2026, най-важният финансов закон, който ще заработи от 1 август. Редица социални плащания остават с непроменен размер до края на годината, а до 11 вечерта с нощи продължиха дебатите по бюджет 2026. Финансовият министър Гълъб Донев взе думата само веднъж по време на дебатите в самия им край и отново обясни, че финансовата рамка е резултат от предишните управления и следващият бюджет ще е ключов.
1: Най-сериозното качество на този бюджет е, че изважда наяве натрупаните задължения и погрешните управленски решения. Затова смятам, че в него има смелост и амбиция да се представи реалното състояние на публичните финанси, да се сложи край на неразумните финансови решения и да се смени посоката. Чака ни много работа по бюджет 2027, която вече започна.
0: Все още продължава гласуването по законопроекта. Депутатите приеха окончателно минималната работна заплата да остане малко на 620 евро до приемането на нова формула, по която да се изчислява. От 1 януари до година се въвежда и почасово изчисляване на трудовия стаж, реши още парламентът. Днес дойде и реакция от КНСБ. Те призоваха националния омбудсман Велислава Делчева да успори пред Конституционния съд няколко от текстовете в проекта бюджета, след като законът бъде окончателно прият. Става дума за отменения механизъм за изчисляване на минималната заплата и за прокараната през заключителните разпоредби на закона промяна в начина, по който бива изчисляван трудовият стаж при работа на непълно работно време. От КНСБ казва, че с временен закон, какъвто е този за бюджета през тази година, и през заключителни разпоредби се въвеждат трайни изменения с пряко отражение върху доходите, социалната сигурност и придобитите права на стотици хиляди работници и служители, и текстовете нямат технически характер, защото от тях проистичат много права. Платено отпуск, допълнително възнаграждение за стаж и професионален опит, обезщетения по кодекса на труда, права при пенсиониране. Работодатели и синдикати са в спор за трудовия стаж. Правата трябва да следват труда, който си положил, коментира темата преди два дни в ефира на BTV заместник-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева. Главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев обяви, че категорично е против предложенията. Нека чуем повече сега.
2: И не едно и също да работиш 8 часа и да работиш 4 часа и да имаш равни права. Тия разпоредби в кодекса на труда са от повече от 30 години, мисля, че от края на 80-те години на миналия век. Има много неща, които смятат, че се дължат просто защото имаш трудов договор. Всяко едно обвързване с реалната, с действителността, с това колко реално си полагал труд и правата, които ти се следва от това, има абсолютна логика.
3: Правителството върви в една посока, която може би успя да ядоса абсолютно всички нормални хора в държавата. Ако на теб ти трябва професионален стаж, т.е. трудовия стаж, за да вземеш някаква длъжност, ти вместо да работиш, да кажем, 3 години, трябва да работиш вече 6 години. Мотивът борба с сивата икономика не работи. Това просто е абсурдно. А ако ти се бориш срещу сивата икономика, къде е работодателя? Защо наказваш работника постоянно?
0: Продължаваме да следим темата и в следващите емисии новини. А решението за разполагане на американски самолети и военен контингент на авиобазата в Безмер няма да бъде преразгледано. Те се очаква да пристигнат на летището следващата седмица. Кметовете на 5 общини в Ямболска област са получили уверения за сигурността в района. Близо 2 часа продължи днес срещата между министър на отбраната Димитър Стоянов и министър на спорта Енчо Керязо с кметовете на общините в областта. След нея военният министър обяви, че е намерена пресечна точка в разговорите и няма да има преразглеждане на решението. Никола Цолов записа четвърто време в единствената свободна тренировка на Формула 2 преди Гран-при на Унгария, а първите 20 завършиха само в рамките на около секунда. Юрген Клоп официално беше представен като старши треньор на националния отбор на Германия по футбол, след като подписа договор до лятото на 2030. Пишет наставник на Боруся Дортмунд и Ливърпул наследи Юлиан Негелсман, който подаде оставка след отпадането на Бундестима на 8-ми на финалите на световното първенство срещу Парагвай. След обяд за облачаването от запад ще продължи, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източна България, от север-северо-исток. Дневните температури се понижиха и са от 18-20 градуса в западните райони до

0: 26-28 градуса в източните части на страната.
1: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
2: В предаването има продуктово позициониране.

14 минути от началото на часа. Teddy Swims, Mr. Know It All. Човекът с кадифения глас, Teddy Swims, човекът, чието песни ни вълнуват и разтапят от момента, в който се появи на световната сцена. Официално обяви датите на голямото си турне през 2027 година, The Ugly Tour. Ще обиколи всички най-големи държави, фенове, Норвегия, Германия, Франция, Великобритания и още, разбира се, други. Той успя да се излекува с музиката си и сега с музиката си продължава да лекува и още много други хора. Много чакано е това европейско турне от него, защото миналата година обикаляше повече в Америка, където също се радваха на неговото творчество, но дойде ред и на Европа. Така че 2027 година се очертава годината на Teddy Swims, което е прекрасно, защото ще имаме доста възможности да го видим новите песни, които издава. Сега, тръгвайки на турне, очаква се също така още нова музика, която най-вероятно ще представи от части на концертите си, но така или иначе той е изключително вдъхновен. Татко, както знаете, от миналата година и общо взето все хубави неща покрай него. Няма и как музиката също да не е хубава, така че очакваме още много готини неща от Teddy Swims. Сега продължаваме с още хубава музика, Alma Playman и Edward Maya, Sweet and Slow.

0: още Enjoy след малко.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш вулана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

0: Музика.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Всеки от нас заслужава една наистина вкусна и разхлаждаща пауза, особено когато навън е горещо. И един от най-добрите начини да направите това, разбира се, е Судолет Нюи. Судолет, който ви предлага невероятно вкусово приключение, събира вкусове и ядки от целия свят. Много хубав шоколад, плътен, пухкав и невероятни комбинации, както казах. Най-хубавото е, че освен, че може да се насладите на хубав Судолет, може да се включите и в нашата игра, във Facebook страницата на Radio Enjoy, където трябва да намерите всеки дневния пост и да отговаряте като коментар на въпросите, които ви задаваме там. Така се включвате в играта, от която може да си спечелите много готин, практичен метален термос за летните дни или страхотни бежични слушалки, с които да слушате хубавата музика по Radio Enjoy и да се наслаждавате на лятото. Така че не изпускайте тази възможност.
3: Усмивки, яка музика,
4: емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.

0: сте свежи и готини.
1: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
1: Повече радио Enjoy.
3: Още Enjoy след малко.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
6: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръмни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. For you.

0: За мен е огромно удоволствие да посрещна в студиото на Radio Enjoy един много готин изпълнител, един изпълнител от новото поколение на българската поп-сцена, който успява много смело и умело да изгражда образа си, песен след песен. Мишел ми е на гости, здравей!
1: Много ми е приятно, просто всеки път, когато идвам тук, наистина се чувствам като у дома си. Просто, като видя твоята снимка, се замисля, какво да кажа.
0: Взаимно е, взаимно е. Даже такова, направо сме един вайб в момента, което е да. Много готино. Гостуваш ни по повод новата ти песен и видеото към нея. Песента се казва „Сърцето ми прави“. Ще си поговорим за песента, обаче сега, може би, аз лично предполагам, че знам какво ще ми отговориш, но все пак няма как да не те попитам. Често ли слушаш сърцето си или понякога даваш шанси на разума?
1: Ох, абе, май повече действам чрез сърцето.
0: Okay.
1: Което, да, понякога път, нали, не е хубаво.
0: Да, всички, които го правят, знаят за какво говориш.
1: Така е. Да, може да не влизам в подробности, но наистина понякога път е хубаво да погледнем малко и с ума си, не толкова със сърцето. Но аз имам много, много готино качество, че филтрирам всичко по няколко пъти и повечето пъти минава през сърцето и съм много... Винаги искам да помагам, много се раздавам за хората. Буквално едно нещо да ме помолиш веднага, пет неща ще ти дам. Направо с такива широки пръсти съм.
0: Това е много хубаво, ако всички хора сме такива. Обаче, ако не сме всички хора такива, има такива хора, които много обичат да взимат. Ако могат, всичко ще ти вземат. И кофтия, когато се срещнат двама такива различни човека, че един е всичко дава, другия всичко взима. Но да, различни хора сме. Много хубаво казват, действам със сърцето си, защото в крайна сметка, аз поне смятам, че когато сърцето ти е щастливо, успяваш това щастие да го пренасиш и в живота си и покрай хората около теб. Така че, да, от време на време е хубаво разумът такъв да казва, ехо, я съм тук горе, ехо, обърни се към мен, ще ти дам готин съвет. Да, но определено, когато човек слуша себе си и интуицията си, особено ти си артист, много добре знаеш колко важна е интуицията на един артист. Дори понякога някакви неща да са нелогични, впоследствие се подреждат и всичко си идва на мястото и всичко е било правилно. Просто понякога трябва да изчакаш малко по-дълго. Добре, да си поговорим за песента ти „Сърцето ми прави“. Какво те вдъхнови да направиш тази песен? Какво те запали да я зададеш? И с кого, разбира се?
1: Да, връщам се назад в един февруарски ден, който беше много слънчев. Това ми направи впечатление. Беше толкова слънчев деня и си казах, искам да запечатам този момент, в който се чувствам прекрасно. Да. Искам в студиото, понеже то греше на страхотно слънце в мен, докато пея, и казах, искам този точно на този красив заряд да предам на хората. И запечатах го, нарисувах го в някакви думи, в някаква мелодия и то взе, че се подрежда. И така я наредихме с Бенджи, който вече
0: браво.
1: Е трети проект.
0: Браво.
1: Успешно.
0: Много готин творец, много готин и като изпълнител, и като продуцент.
1: Така
0: топ,
1: е,
0: наистина.
1: Чувствам се много себе си в него, в студиото.
0: Според мен това е една от основните роли на продюсера, да изкара теб самия в творчеството, което създаваш. Аз се запознах с него преди няколко месеца, преди това не се познавахме лично.
1: Да.
0: И наистина имам много, много, много готини, много топли впечатления от него.
1: Така е. И когато пиша с него, когато творя с него, наистина се получава една много красива симбиоза, тъй като той много, много добре ми подрежда мисълта.
0: Да.
1: Аз хвърлям пъзъл.
0: Ние сме творци, все пак артисти.
1: О, защо не това? Ами тук това, не, той, чакай, стои по едно. Това, дай така ще го направим. И то се получава винаги много яко.
0: Супер,
1: наистина,
0: супер.
1: Той ми подрежда пъзъл в главата.
0: Много е готино, че казва, че си създал тази песен февруари месец, защото тя носи лятото в себе си. И когато така, понякога човек разбере, че някакви песни. Понякога се случва, нали, както те, понякога в тъжен момент създаваш весела песен, или пък в весен момент създаваш някаква тъжна песен. Всъщност понякога песента успява да лови миг, който в последствие идва точно на мястото си и успява да донесе на хората усещане, което като после кажеш, аз съм я създал, еди как си или еди къде си, всички са такива, да бе, да, нали, как така? Ето, създал си песен февруари месец, която е толкова лято в нея, да, че всъщност тя ловила лятото в теб, а не лятото навън, защото не е било лято. Добре, ще си поговорим сега и за много готиното видео, но предлагам преди това да чуем песента "Сърцето ми прави" на Мишел по Радио Enjoy.

0: ми.
1: Ми говорим си тук, ние с Мишел.
2: Сладко.
1: Сега ще си поговорим за видеото, но преди това, точно докато слушахме песента ти, ми даде една мисъл, която реших по-скоро да споделя в ефир, че плюса на това да създаваш изкуство, особено музика, е, че нали, в нормален разговор с колко максимум човека? 5-10, ако дойдат на концерт, 1000... 2000, 5000, 10 000 да им кажеш нещо.
2: Може.
1: Да, но музиката може да достигне до стотици хиляди хора и да докосне супер много хора. Ето, примерно, твоята песен вече има 85 000 гледани. 85 000 човека са се докоснали до нея, достигнала е до тях. Тоест, твоето послание може да обхване толкова много хора, за които ти даже не подозираш, че съществуват, което според мен е невероятно, защото понякога някоя песен, твоя в случая, ще намери някой в правилния момент, ще му даде нещо правилно. На мен също ми се случва в кариерата, в музикалния ми живот, да дойдат хора да кажат, ей, тази песен, ожених се за тази песен, или ей, тази песен, детето ми се роди тогава, или ей, тази песен, еди, какво си, помня си я, паза си, обичам си я. И това е много хубаво. Благословени са артистите и творците, особено ли тези, до които творчеството им може да достигне до много хора. И когато си говорим с теб, нали, когато си истински, когато си автентичен, когато не трябва на сцената да си един, а като следваш сцената да си друг, тогава наистина е благословение да правиш това, което обичаш. Разкажи ми за видеото сега. Много е готино. Кога го направи, къде го направи, на кого се довери за него?
2: Да, ами снимахме с един невероятен екип, Хамелеон, които заснеха цялото видео, и когато им разказах за идеята, те казаха: о, виждам басейна, виждам теб, виждам на шезлонга, виждам твоето бебе кученце.
1: О, това е твоето невероятно!
2: Да.
1: Наистина е много сладко. Кученце, много, да, сладко.
2: И общо взето, наистина, буквално за 3 часа или 4
1: Браво.
2: Часа направихме. Супер бързо работят и бяха адски очарован от професионализма, който те имат, и с какъв хъс работихме. Те много ме размиваха, за да може да пресъздадем, нали,
1: да, настроението, да.
2: Обаче аз си го нося, не, да, не, че, да, нещо.
1: Разбира се.
2: И така, и просто стана. Просто стана от е така, от веднага, и моите танцори много още веднъж им благодаря, че се съгласиха да участват в клипа. Измислихме някакъв танц буквално 5 минути преди да почнем.
1: Много са готини.
2: И започнем да си вайбваме, нали? И да, наистина беше една магия, и се много се радвам от крайния резултат, защото виждам, че клипа много съответства с песента, и много исках да стане такава една красива симбиоза между двете. И да, радвам,
1: да,
2: се.
1: Да, и коментарите са много готини, хората усещат това настроение, което сте предали. Много е важен екипа, както си говорихме с теб и преди старта на разговора. Екипа е нещото, което стои зад всеки един артист, и когато намериш хора, с които наистина си на едни честоти, разбира се, с минимално нали, думи на брой, успявате да създадете нещо много хубаво, както тук. Между другото, като видях кученцето, което е изключително сладко, щях да те попитам, обичаш ли животните, но щом е твоето, вече съм сигурен. Вече съм сигурен къде могат да гледат клипа ти с нашите слушатели.
2: Клипа може да го видят абсолютно навсякъде, в социалните мрежи, имам линкове в профилите ми, It's Michelle Official, навсякъде. И да, в YouTube мога да усетя цялата магия. В социалните мрежи качвам много забавни неща в момента.
1: Добре, супер!
2: И запитам се да създавам някакъв тренд с нея.
1: Браво!
2: И да, упорито ще... Така, ще се опитам да достигна до повече хора, защото знам, че може да усещам потенциала на тази,
1: да,
2: песен.
1: Да, и може да достигне до още много хора, които да радва.
2: Така е.
1: Постоянство, разбира се, постоянството е нещо изключително важно. Ти вече го знаеш най-вероятно. Какво планираш до края на лято? Защото въпреки сега едно такова много хладно, все още сме лято, все едно сме юли. Значи до септември не се предаваме. Не се предаваме.
2: Оправяй се време.
1: Да.
2: Общо взето.
1: Освен, че сега ще се посветиш, нали, на песента, така че да достигне до много хора.
2: Така е. В момента енергията ми... Даже вчера бях в студиото и много ми харесва една моя черта, че много обичам да експериментирам.
0: най-любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
0: Чувствам се Enjoy.
4: Радио Enjoy.
2: Края на лятото за новия сезон, който идва.
1: Супер, супер, супер.
2: Постоянно се поставям в едни нови обувки и никога не да се отварям, по-скоро експериментирам, но имам една собствена линия, която може би предкрих.
1: Да.
2: И много, много се вълнувам за това, което следва.
1: Аз много ти благодаря. Извинявай, тук лека техническа грешка стана, но така или иначе искам да ти пожелая едно много хубаво лято, много успехи, много музика, нека песента ти да лети, да докосва още много хора, не спирай да бъдеш себе си, защото в дългосрочен план това ще ти носи супер много позитиви и нямаме търпение да дойдеш и да ни зарадваш с следващото нещо, което в момента се готви. Но, както обичам да казвам и аз, защото все пак знам какво е да си творец, сега се фокусираш върху това свое творчество, върху това детенце, тази песен. А когато дойде време за следващата, знаеш, винаги си добре дошъл в студиото на Radio Enjoy.
2: Много благодаря и искам да поздравя всички наши слушатели, включително и теб. Много благодаря за топлото посрещане, което винаги отправяш към мен и към моето творчество. И нека запазим и да канализираме енергията в сърцата и да я разпръскаме, просто да помагаме на хората колкото можем. И да, това е
1: послание. Много готино послание. Много готино послание. Още веднъж благодаря ти за това гостуване и едно хубаво лято. Остатък от лятото ти пожелавам.
4: Това е Radio Enjoy.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой. Новини.
4: Депутатите приеха окончателно държавния бюджет за тази година. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Окончателно бюджет 2026 вече е приет, а той ще влезе в сила от 1 август. Макрорамката предвижда дефицит от 5,7%, заложеният ръст на икономиката е 2,6%, а инфлацията е по-голяма 4,3%. Гласуването на текстовете днес продължи близо 6 часа. Очаквано повечето от предложенията на опозицията бяха отхвърлени. Редица социални плащания остават с непроменен размер до края на годината. Според управляващите, настоящият бюджет дава малко фискално пространство, тъй като вече се изпълнява, но обещаха реформи и повече пари по направление в бюджета за 2027 година. Накратко, държавният бюджет за тази година е с рекордни приходи и разходи, а още от 1 август държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си, с изключение на работещите в сектор сигурност. Те ще плащат частично осигуровките си от 1 януари 2027, но това не е записано изрично в настоящия бюджет. От 1 август се увеличават и цените на винетките с 30%, както и се вдигат акцизите върху тютюневите изделия. А от 1 януари 2027 година се въвежда почасово изчисляване на трудовия стаж, реши окончателно мнозинството в парламента. Когато се работи при непълно работно време, трудовият стаж се изчислява пропорционално на законно установеното му работно време. Парламентът реши да се изработи и нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, а до тогава тя ще остане на нивото 2026 година, т.е. малко над 620 евро. Към бъдещите осмокласници, 1693 свободни места останаха в столицата след второто класиране. Места има в редица училища, включително и в някои от най-желаните гимназии. За тях могат да кандидатстват некласираните досега ученици, както и тези, които са недоволни от училището, в което са приети. На този фон обаче те трябва да изтеглят документите си и да кандидатстват отново в електронната система на Просветното министерство, но вече за много по-малко места. Важно разяснение е, че участието в трето класиране носи сериозни рискове, тъй като ако ученикът има по-нисък бал, то той може да не се класира и да остане и без досегашното си място. Документи за това класиране се подават в понеделник и вторник на 27 и 28 юли. По-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни на брифинг пред журналисти, че очакваните американски самолети, които трябва да пристигнат на авиобаза Безмер, няма да бъде днес. Може би другата седмица броят на самолетите е до 8, могат да бъдат 2, 4 или 6. Броят на военнослужащите, които се очаква да пристигнат, е до 250 човека. Надявам се с кметовете сега да бъдат по-спокойни, обясни Стоянов. Срокът за прибиваване на самолетите е до 1 октомври, каза още той. Днес бях тук, не за да убеждавам или разубеждавам кметовете на общините, а за да им предоставя информацията, която е необходима. Информацията на база на факти, изследваме ясната политика на правителството за честност и откровеност към българските граждани. Предоставих реалността такава, каквато е. Това е трудно решение, но необходимо, каза той. По думите на Стоянов, срещата е била продуктивна и с кметовете са открили пресечна точка. Той допълни, че е поел ангажимент към местната власт, областния управител, че всяка една корекция, промяна ще бъде споделена своевременно, заяви още министърът на отбраната, който добави още, че изпрати официално писмо до полския си колега, с което попитал за части за съветските изтребители МиГ-29, които все още са на въоръжение в България. Байсити 4 юли е исторически ден за българския спорт. На този ден състезателите ни печелят 9 медала от Олимпийските игри в Монреал през 76-та. При дебюта на дамското гребане на най-големия спортен форум, българките правят истински фурор, като завоюват 3 медала, от които 2 златни. Часове по-късно в залата по борба 6 българи се окичват с медалите в борбата класически стил. Последният 9 олимпийски медал на 24 юли преди 50 години печели Трендафил Стойчев в дигането на тежести. А на летните олимпийски игри в Монреал през 1976 година България постига един от най-великите си триумфи, като изпраща 158 състезатели в 14 спорта, печели общо 22 медала, 6 златни, 9 сребърни и 7

0: розови и се класира на престижното 7-мо място в света по отличия.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рио-Родопската област и източната половина от страната ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рио-Родопската област, ще превалява, след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали кратък дъжд, в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса.
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой.
3: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Енджой.

0: Радио 18 минути от началото на часа. Слушаме си хубава музика. Едно на Папи Ханс, преди това Дати с Take Me Here и Сабрина Карпентър с Man Child. Така, дадахме старт на новият час. Разбира се, продължаваме с още много хубава музика. Бързичко ви подсещам, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate. Последвайте ни във Facebook, последвайте ни в Instagram, защото имаме много готини игри, от които раздаваме много готини награди. Така че хем мога да слушате готина музика тук по Radio Enjoy, хем да си печелите и готини неща. Сега една бърза новина от световния музикален шоу бизнес. Младата звезда Грейси Ейбръмс, дъщерята на Джей Джей Ейбръмс, бързо завладя музикалните класации и сподели с доста така голяма искреност какво мисли за популярния етикет Непо Бебе, които много хора често я описват заради нейният баща, холивудският режисьор Джей Джей Ейбръмс. За разлика от много други, Грейси признава, че да я нарича така е напълно уместно и тя въобще не се обижда. Певицата споделя, че прекрасно съзнава какъв огромен трамплин и врата към възможностите е бил нейният произход и нейният успешен баща, но въпреки това избира да гради собствен път с много труд, автентичност и писане на лични песни. Това може би е първото не по бебе, така да се каже, което няма против това, но разбира се искреността и това, че в крайна сметка иска да остави своя следа и да създаде нещо, което е изцяло нейно и прави, разбира се, огромна чест. И успява Ебри, успява Грейси Ейбръмс с музиката си да докосва супер много хора. Сегашната и романтична връзка пък и отключва врата за още вдъхновяващи песни. Така че според мен е на прав път. На прав път е да се отдели от сянката на своят успешен холивудски баща и да създаде нещо свое.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy!

0: Runway. Още Enjoy след малко.
1: Смек на го трак, смек на го. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Cinema

0: Coco Solis, Spa Weekendy, кафе машина Lavazza, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет, Cinema City.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

Виенска кухня. Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погласи сетивата си с All-Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежести от мора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.

Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че в Древен Египет репичките са били толкова високо ценени, че са служили като основна храна и дори като разплащателно средство за работниците, които са строили великите пирамиди. Заедно с чесъна и лука те са били задължителна част от дневната дажба на строителите, защото древните египтяни са вярвали, че пикантният им вкус дава невероятна сила и предпазва от болести, нещо, което вече и науката доказва успешно. Лютивият и пикантен вкус на репичките всъщност е тяхната естествена защитна система срещу насекоми. Когато захапете или разрежете репичка, в нея се смесват специални ензими, които образуват синапено масло. Абсолютно същото съединение, което прави хряна и уасабито. Толкова лютиви и лютиво разхлаждащи. Репичките са сред първите зеленчуци, които човечеството успешно е отгледало в космоса, поради изключително бързия си растеж от засаждането до пълното озряване, минават едва своите микрогравитационни градинки, за да изучават как свежата храна може да се отглежда по време на дълги космически мисии, и така това е една от основните храни на астронавтите на Международната космическа станция. И накрая, репичките са съставени от почти 95% вода, което ги прави един от най-добрите естествени хидрататори за тялото в горещите летни дни. Освен това, са препълнени с витамин С, калий и антиоксиданти, които светкавично пречистват организма и ни дават, разбира се, естествен тонус и енергия. Така че за следващата лятна салата пробайте и тях да ги сложите. Няма да сгрешите!

0: още Enjoy след малко. Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
1: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
5: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: ускори върха на лятото с Spa Resort Свети Иван Рилски и Enjoy Summer.
1: Знаете, че тази седмица гостуваме с Enjoy Summer на Spa Resort Свети Иван Рилски в Банско. Там е играта и сега ще ни представи една от най-хубавите части в целия комплекс, именно частта с спа центъра и нейният менеджер Краси Басин.
2: Продължаваме с Enjoy Summer от Spa Resort и Свети Иван Рилски в Банско. Ако има едно място, за което почти всеки гост говори още преди да си тръгне, това безспорно е спа центърът. Но за това преживяване стои човекът и екип, които се грижат всеки детайл да е на ниво. До мен е спа менеджерът на комплекса Краси Басин. Здравей!
3: Здравейте! Здравейте на нашите слушатели! Много сме благодарни, че отново сте тук при нас и страшно много харесваме да сглезиме нашите гости с новите предложения и всяко едно изкушение.
2: Определено обаче, според теб, кое е онова, което кара гостите да си тръгнат отпочинали и почти веднага да започнат да планират следващото си идване?
3: Чистотата, размисъла и чистата мисъл.
2: По ширини това мога да го направим в едно, а това всичко идва с усещането в спа комплекса, с тези страхотни, ти ми каза, има хамам.
3: Точно така, имаме различни видове процедури, хамам, който е много интересен, за двойки специално предназначен, както и единично, и чистотата, светлостта и силата на билките.
2: А добре, личи си, че се гордееш именно с това нещо. Това ли остава най-голямо впечатление и какво би препоръчал на човек задължително да опита тук, когато идва за първи път?
3: На всеки гост препоръчваме първо да започне с цялостен масаж, като всеки терапевт да усети неговата болка и от какво се нуждае.
2: Това означава, че освен релакса, тук постоянно има и различни тематични релакс процедури.
3: Точно така, имаме за всеки го по нещичко.
2: Може ли да споменеш няколко от тях още, за нашите слушатели да стане ясно?
3: Най-любимият ми масаж за мен е масаж с топла свещ, която се прави масаж, релаксираш на цялото тяло, за отпускане и за пълен релакс.
2: И може да го препоръчваме на всеки един, който дойде тук, предполагам.
3: Точно така, детенс терапията, която за момента е най-доброто нещо.
2: Звучеше доста интересно така отстрани. Една дама говореше тук от гостенките за една процедура, която е опитала и която е накарала наистина да се почувства страхотно.
3: Точно така, вкарахме лечебното свойство на канабиса в нашите масажи, като се прави релаксираш масаж на цялото тяло, включително и рефлексотерапия на личице.
2: Страхотно. Много ти благодаря в общи линии за финал. Ако трябва с едно изречение да поканиш слушателите на Enjoy да си подарят някои ни тук, какво би им казал?
3: Заповядайте и усетете.
2: Заповядайте и усетете именно това прекрасно състояние на тялото, което може да изпитате в тези спа процедури, бих добавил и аз.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рио-Родопската област и източната половина от страната ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рио-Родопската област, ще превалява, след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали кратък дъжд, в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса.

Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Необичайно ниски са температурите за края на месец юли. На места минималните температури са есения. На днешния 24 юли сняг заваля на връх Мусала. Снимка в профила на Метео България показва необичайното явление за това време на годината. А прогнозата сочи, че на много места в страната този следобед вали дъжд. През нощта валежите ще продължат главно в Рило-Родопската област и източната половина от страната. Утре сутринта все още на отделни места ще превалява, но през деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. И всъщи болтове на колело на цистерна, превозваща 20 000 литра втечнен газ, доведоха до спирането и от движение при специализирана проверка на полицията. Това съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков от Националната полиция, който коментира още инцидента в тунел Витиня, тежката катастрофа край Нова Загора и засиления контрол върху тежкотоварния трафик. Само днес по пътищата са ангажирани около 990 полицейски екипа, добави той. Близнаков припомни ограниченията за тежкотоварните автомобили през почивните дни. Днес ограниченията са от 16 до 23 часа. При намаляване на трафика могат да отпаднат и по-рано. Те важат за автомагистралите Тракия и Струма, както и за Кресненското дефиле. Подобни ограничения ще има в неделя следобед. Междувременно вече е възстановено движението по пътя Русе-Бяла след тежката катастрофа тази сутрин, са загинали и пострадали. Участъкът от пътя в

0: на спящ депутат от ГЕРБ СДС Теменужка Петкова. Приетият бюджет за 2026 връща страната във времената на ГЕРБ, заявиха от Възраждане. С бюджета се замразяват всякакви социални плащания и основната тежест за така наречената финансова стабилност се понася от пенсионерите, майките и децата, каза Цончо Ганев и заяви, че категорично не одобряват бюджета. А КНСБ призова националния омбудсман Велислава Делчева да спори пред Конституционния съд няколко от текстовете в проекто бюджета. Третото класиране за прием в гимназията от 8-ми клас ще бъде обявено на 29 юли, съобщиха от Министерството на образованието. Заявления за участие в третия етап ще се подават на 27 и 28 юли. В сайта на Регионалното управление на образованието София град са публикувани и свободните места с кодове на училища за прием. В третия етап на класирането могат да участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната, както и такива, които не са кандидатствали до момента, което означава, че трябва да имат статус незаписан в електронната платформа. Баскетбол. Александър Везенков ще бъде част от състава на националния отбор на България в предстоящата подготовка за втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029, съобщих от Българската федерация по баскетбол. Освен 30-годишният играч на Олимпиакос, групата са още новият му съотборник в гръцкия гранд Коди Милър Макинтайр, както и наскоро натурализираният американец Умоджа Гибсън. 20-годишният Александър Гавалюгов, който дебютира за представителния отбор на страната ни в началото на месеца при победата срещу Норвегия, също ще бъде на разположение. 20-годишният Теодор Трифонов, който играе в Мадридската испанска баскетболна академия, ще получи шанс да направи дебют за мъжката селекция на страната ни. Съставът ще се събере на 10 август за лагеря в Самоков за началото на подготовката за първата среща от четвърта група в следващия етап от предварителните присявки за континенталната надпревара в Испания, Гърция, Словения и Естония. Първата среща на България с Румъния и ще се проведе на 30 август в румънския град Улча. Старши треньорът Любомир Минчев избра състезателите, на които ще се довери за тази кампания. Подготовката на отбора включва контрол среща срещу Полша на 18 август в Краков, турнир в Словакия между 19 и 21 август, две проверки в Самоков срещу Ангола и Словакия на 20 и 21 август и тренировачен лагер в Русе между 24 и 28 август.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно на места в Рио-Родопската област и източната половина от страната ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рио-Родопската област, ще превалява, след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали кратък дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: каза отпуски, ако е започнал и вашият. А благодарим ви, че сме заедно и че ще останем заедно следващите няколко часа, в които ще си доставяме удоволствие с хитовете, които подбираме за вас. Освен това ще има игра с награди, а ще се пренесем и на едно прекрасно място с кампанията Enjoy Summer. Всичко това предстои. Сега медал на Михайла Маринова по Радио Enjoy.
1: Трябва медал или фалшива статуетка.

0: Don't make me love you на Лизо. Слушахме това радио. Enjoy, твой ден, твоята музика. Страхотни сте и не го казвам случайно. А виждам, че сте много активни в класацията 6 хита в 6. И да, имате още около момент да изчислят 10, 20, 30 минути. Толкова съм добре с математиката, но 30 минути ви давам още да подкрепите любимите си артисти в класацията 6 хита в 6. Ще откриете в сайта ни enjoy.bg. Победителят ще звучи на всеки час. Stromae се представя с предложение първо и папа от те. Ти решаваш на Дамян Попов за първи път в класацията. New Religion на Биби Рекса. Също така може да гласувате за хитовете на Мидун, Леди Гага и Дати. А тук ще продължим с Сънуваш мен на Александър Колев и след това Моранди ще ни попеят за Мис Кали.
1: Още Enjoy след малко.
2: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Преди глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
2: Този юли.
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили.
3: But I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.
4: We're faced with a threat
5: that can be anyone.
2: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
6: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
0: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Морамби, слушахме в радио Enjoy. Здравейте! Следват едни два страхотни, неочаквани до някъде дуета. Луна на Мона и Любо Киров, както и Boogies in My Soul на Чака Кан и Snoop Dogg. И една супер комбинация между радио Enjoy и Сладоледи New Year, която завършва с подарък за вас.
1: Твоето следващо приключение с New Year.
0: Казах завършва, но всъщност всяка вечер някой печели награда и играта продължава по радио Enjoy. След около час ще разберем кой грабва днешния подарък от Сладоледи New Year. Играете по много лесен начин, отговаряте на дневните сладоледени въпроси във Facebook страницата ни. А вече знаете, че New Year олицетворява в себе си автентичния вкус и се личи във всяка хапка и всеки вариант сладолед, който изберете. Също така, чрез съставките от екзотични места, New Year представя народи от различни места и култури, околната среда с нейното безкрайно богатство. А за вкуса той е над всичко, щом става дума за сладолед New Year. Участвайте в играта и то всеки делничен ден. Ще продължим и през следващата седмица. Стискайте си палци за днес. След около час ще разберем кой печели музика и възможност да я слуша през цялото време с безжични слушалки.

0: come on, come on. Show them.
1: This bug is in my soul. This bug is in my soul.
2: Това е Радио Enjoy. Страхотни сте. Така си ви представям в петък, след 5:30 след обед. Пътувате някъде към хубави планове за уикенда. Наясно съм обаче, че

0: Поддържане на позитивна нагласа е водата и нещо леко захапано от време на време. Гледайте надалеч пред себе си, за да следите промените в пътната обстановка и да реагирате бързо. И естествено, най-сладкия съвет оставих като за десерт, да слушате тази музика, която ви кара да се чувствате от добре по-добре. Ще има надграждане на темпото и емоцията и в следващите минути и в плейлиста ни. Апгрейд на Кейра, ще чуем Броя звезди на Дара Екимова, както и No Broke Boys на Disco Lines и Танаше.
1: Още енджой след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
3: От режисьора Кристофър Нолан.
4: No one could stand between me. And home, not even the gods.
3: Филм номер едно в света.
5: I think his king is coming back.
3: Грандиозен и разтърсващ.
4: Bringing vengeance. Bringing it all.
3: Одисея. Вече в кината.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Миомакс БГ.
8: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
9: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Рев Поинтс.
10: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
11: Смек на Голтрак. Смек на Голтрак. Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не. И то на мига. Смек да гол се ше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
12: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погледни сетивата си с All Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежести от мора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
13: Enjoy.
14: Enjoy.
13: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Нов рок бойс на Диско Лайнсите наше по радио Enjoy. Това е твой ден, твоята музика. След малко бе Angel на Анима и Лиса. А преди това ще има и един голям седмичен победител в играта ни покрай Enjoy Summer. Тази седмица знаете, че ние продължаваме да пътуваме цяло лято, да ви разказваме за прекрасни места за почивка в нашата страна, за да може да избирате спокойно във всяка посока. И освен това се борите за уикенд за двама всяка седмица. А в Спа Резорт Свети Иван Рилски бяхме през тази чудесно място. Връщаме се за пореден път. Намира се в курорта Банско. Целогодишната All Inclusive програма е впечатляваща, защото си личи как от екипа на хотела се грижат и малки и големи да са доволни от предстоя си. Има модерна база, страхотни стаи, природа, много голямо разнообразие от услуги и активности. Спа-центърът е великолепен. Много повече ще ни разкажат сега играта, който беше там през тази седмица и неговия събеседник в следващия разговор.
1: Покори върха на лятото с Спа Резорт Свети Иван Рилски и Enjoy Summer.
2: Продължаваме с Enjoy Summer от Спа Резорта Свети Иван Рилски в Банско. Една хубава почивка, не само красива гледка, смея да кажа вкусна храна и спа. Тя е и всички онези моменти, които остават като спомен. За тях се грижи човека до мен, Августина Андреева, която е организатор на събитията, детските програми за малки и големи и анимацията в комплекса. Добре дошла в Enjoy.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
2: Августина, няма защо да ми благодариш. Ти си човекът, който създава настроението в хотела. Все пак, разкажи ни как успявате да направите така, че всеки ден да е различен, както за най-малките, така и за техните родители. Какви активности и събития сте подготвили това лято?
3: Ние знаем, че почивката за родителите
2: е ценна доста.
3: Да, така е.
2: Вярно е. Как се грижите за нея?
3: Грижим се, като измисляме и сме подготвили различни активности за децата. Като също така...
2: Имате и за по-големите. Аз видях вече. Имаше за едни хубави коктейли, специални награди.
3: О, да.
2: Този басейн, който е, впрочем, много голям и много хубав. Така предразполага хората, нали?
3: Определено.
2: Не само в планината, и като на море.
3: Диджей партитата на басейна са едни от най-хитовите този сезон. Също така и сме подготвили различни предизвикателства. Както казахте, ги предизвикваме родителите да правят коктейли и награждаваме този, който се е справил най-добре.
2: И излизат от зоната си на комфорт по някакъв нестандартен.
3: О, да.
2: Пейнтбол?
3: Пейнтбол е една от любимите активности на децата. Дори има деца, които само за това идват при нас и са много щастливи. Има деца, които харесват да ходят на конната база. Тоест, ние сме подготвили толкова разнообразни активности, така че всяко дете да си избере неговата любима активност.
2: Каза ми за мечките, че също може да отидат да ги видят, да им проследят навиците, да видят наистина как се грижат за тези мечки, които имат нуждата от грижа като цяло.
3: Така е. Децата много обичат срещата с мечките, защото там им разказват различни истории за всяка мечка, откъде е дошла, на колко години, какво се е случило с нея в миналото и как те са я спасили. И тя в момента е на най-защитеното място.
2: Да, защото тези мечки си имат своя история и ние обичаме животните и трябва да се грижим и за природата и за животните. Нещо друго, което евентуално може да ни казваш, като човек, който вижда реакциите на гостите всеки ден, кога си казваш, да, днес си свършихме работата, примерно?
3: Когато видя усмивките на децата и когато те се върнат щастливи, защото знаете, че когато децата са щастливи и родителите са щастливи.
0: Време за награда, за да разберем кой ще почива в Свети Иван Рилски в Банско. И това е Ива Илиевска. Честито!

0: Да, Денджо, Анонимо и Лисо, слушаме по радио Enjoy. След още един хит и една обзорна емисия новини, вие започвате да избирате музиката в Party Time. Мислете си за това, коя песен ще ви направи щастливи или още по-хубаво ще направите чрез нея някой любим човек още по-усмихнат. А действайте с музиката, след малко ще дам старт на предаването.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия, различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента и храна за кучета Данте, различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Cinema City 5.

0: Десети на късмет Cinema City.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
5: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
7: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
8: Enjoy! Enjoy!
9: Enjoy!
10: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy. Новини. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Ето и част от водещите теми на днешния 24 юли. Окончателно бюджет 2026 вече е прият, а той ще влезе в сила от 1 август. Макрорамката предвижда дефицит от 5,7%, заложеният ръст на икономиката е 2,6%, а инфлацията е по-голяма 4,3%. Гласуването на текстовете днес продължи близо 6 часа. Очаквано повечето от предложенията на опозицията бяха отхвърлени. Редица социални плащания остават с непроменен размер до края на годината. Според управляващите, настоящият бюджет дава малко фискално пространство, тъй като вече се изпълнява, но обещаха реформи и повече пари по направление в бюджета за 2027 година. Накратко, държавният бюджет за тази година е с рекордни приходи и разходи, а още от 1 август държавните служители ще плащат 20% от осигуровките си, с изключение на работещите в сектор сигурност. Те ще плащат частично осигуровките си от 1 януари 2027, но това не е записано изрично в настоящия бюджет. От 1 август се увеличават и цените на винетките с 30%, както и се вдигат акцизите върху тютюневите изделия. А от 1 януари 2027 година се въвежда почасово изчисляване на трудовия стаж, реши окончателно мнозинството в парламента. Когато се работи при непълно работно време, трудовият стаж се изчислява пропорционално на законно установеното му работно време. Парламентът реши да се изработи и нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, а до тогава тя ще остане на нивото 2026 година, т.е. малко над 620 евро. След окончателното приемане на бюджета за тази година последва и вълна от реакции. Продължаваме промяната поискаха президента да наложи вето върху закона за държавния бюджет и обявиха, че ще инициират и подписка. Гласуването на бюджета показа, че няма пилот самолета, заявиха от Демократична България. С тези параметри Прогресивна България ни завеща по-високи разходи, по-висока инфлация и задлъжнял за идните поколения, коментира бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ СДС Теменужка Петкова. Приетият бюджет за 2026 връща страната

0: Американските самолети няма да пристигнат днес в авиобаза Безмер, а вероятно следващата седмица. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след среща с кметовете от Ямболско, но не се стигне заради недоволството на местните от решението на парламента до 8 американски цистерни да бъдат базирани там. Стоянов увери, че сигурността на страната не е застрашена, а част от кметовете заявиха, че след разговора опасенията им са намалели. ICT 4 юли е исторически ден за българския спорт. На този ден състезателите ни печелят 9 медала от Олимпийските игри в Монреал през 76-та. При дебюта на дамското гребане на най-големия спортен форум, българките правят истински фурор, като завоюват 3 медала, от които 2 златни. Часове по-късно в залата по борба 6-ма българи се окичват с медалите в борбата класически стил. Последният 9-ти олимпийски медал на 24 юли преди 50 години печели Трендафил Стойчев в дигането на тежести. А на летните олимпийски игри в Монреал през 1976 година България постига един от най-великите си триумфи, като изпраща 158 състезатели в 14 спорта, печели общо 22 медала, 6 златни, 9 сребърни и 7 бронзови и се класира на престижното 7-мо място в света по отличия.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с грамотевици, ще има главно на места в Рио-Родопската област и източната половина от страната ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рио-Родопската област, ще превалява, след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали кратък дъжд, в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса.
2: Марти, ти си взела списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy! Enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: на Party Time с Ники. Със съдействието на
1: GinSense. Върви с лятото.
2: Да ни тръгне по чудесен начин, но с първото си участие в касацията 6 хита в 6 и решаваш на Дамян Попов спечели вашите гласове, така че това е днешния хит на вечерта. В следващите 2 часа вие избирате музиката, така че освен на хита на вечерта ще слушаме още изпълнения, които ви кара да се чувствате страхотно, нас също. Може да пишете поздравите си във Facebook страницата ни и в Instagram. Гласовите ви съобщения са много добре дошли. Освен поздрави в тях, може да ни кажете какво обичате, докато слушате радио Enjoy. А друг вариант да се свържете с Party Time е 0 2 800 3 90 93. Започваме!

Ти решаваш на Дамян Попов ще звучи и след час, защото това е днешния хит на вечерта. Имате още 6 предложения в новото издание на класацията в сайта ни enjoy.bg. Сега накратко ще ви представя как звучат те, за да се ориентирате кое най-силно привлича вашия вод. След това ще си пуснем, както е написал Антон, Найя Дорио на Лугил Топик и Араш. Песен, която много обича и сега, и завинаги. Даде Денс на Леди Гага продължава битката. Днес е предложение първо.

0: още Enjoy след малко. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
3: Плащай с Айриспей. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погледни сетивата си Soul Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Банско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежести от мора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Party Time в Радио Enjoy. Сега се включат Madonna и Faith с песен, която Станимира избрам. Тя написала: "Здравей, Ники, слуша ми се нещо много хитово", а Madonna отново е голям хит. Много и се радвам на тази

0: какво е Party Time в Radio Enjoy. Събрали сме се тук, за да можете вие да избирате любимите си песни, аз да ви съдействам, ако искате да поздравите някого. А също така можете да поздравявате и себе си, защото и вие заслужавате да ви е хубаво и да отпразнувате тази седмица, която отмина. О, колко добре ще се получи, ако спечелите и награда сега.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Продължаваме с сладоледен Нюи да правим лятото още по-вкусно, още по-приятно, защото Нюи предлага текстура, която тласка към пътешествия, към незабравими вкусови усещания с чудесните си комбинации. А надявам се, че вече сте опитали новите звезди и това са лимонов чизкейк с южнокорейско юзо и тъмен шоколад с бразилски ядки. Ако не сте, има време. Действайте. Днес наблегнахме на въпроса във Facebook страницата ни, а на един сладолед, който е с кремообразен сладолед, екзотичния аромат на ванилова ява, заключен в един много плътен слой млечен шоколад. Голяма, щедра порция хрупкави бадеми, изобщо вкус, който трябва да се опита. И това е бадем и ванилова ява. Благодарим на всички, които се включиха в играта. Понеделник с ново предизвикателство. Пак ще ви чака въпрос. Вие ще отговаряте в нашата Facebook страница и всеки делничен ден, ето по това време, един от вас получава подарък. Кой е късметлията днес? Разбираме сега. Честита награда от Radio Enjoy на Дъд Димитров.

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на GSense. Лятото му отива.
1: Така, добре сме се разположили в тази лятна вечер с чудесното време, в което ви избирате музиката. Пишете във Facebook страницата ни, Instagram, какво ви се слуша. Може да изпратите гласово съобщение още по-добре или на 02-803-90-93. Аз съм Ники, а следващия участник в Party Time е Савина. Тя е написала: Ники, усещаш ли как Дай-дай на Шакира и Бърнабой е новото АПТ на Розе и Бруно Марс? Поне в нашето семейство е така. Моля да го пуснеш за двете ни деца, които няма търпение да танцуват.

Здравейте, парти хора! Само хитове слушаме тук, защото Радио Менчо е твоя ден, твоята музика. Митико на DJ Goya, Джейсън Дерула и Мелоди. Сред желанията ви тази вечер ще слушаме изпълнението по избор на Калина, която много иска да зарадва най-добрата си приятелка Рая. Тя написала Райчето последните дни нещо, много се поизнервила. Време е обаче да се усмихне отново, защото знам, че може да влияе на настроението си, както само тя умее. А ще слушаме Митико и защото Теодор много хареса тази песен. Още Enjoy!

0: Проведи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи. За да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
2: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
3: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
1: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

Радио Enjoy се включва и Велина Илиева сега, която поздравява Лори в петъчния ден, за да й благодари, че е толкова готина подкрепа. Усмихнат петък пожелава на всички. Вече съм различен на Алекс Петров.

Това е Party Time по Radio Enjoy. Само хитове звучат по ваше желание. Вие може да пишете във Facebook и в Instagram какво ви се слуша или да ми изпратите гласово съобщение там, а може и да се чувам на 02-803-90-93. Продължаваме сега с песен, която Лили много харесва. Тя е написала: Ники, много искам да чувам David Guetta и One Republic, I Don't Wanna Wait. Най-вече за да кажа нещо на Зори, която чакам от 15 минути, а трябва

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: GSense. Лятото му отива.
2: Здравейте, партия, момичета и момчета! Продължаваме с още една песен на Дамян Попов, до и то легенно ще звучи. А поздрави за Вени от Велико Търново, от Дани, с много внимание и с много топли усмивки. Преди това обаче ще се усмихнем на кратко на 6-те изпълнения в класацията 6 хита в 6. Вие избирате кой да стане победител, като гласувате в сайта ни enjoy.bg. А до понеделник, даже чак в късния следобед, може да решавате измежду

0: Party Time в Radio Enjoy. Вие избирате какво да слушаме и много добре се справяте и тази вечер. А Цонка Иванова е написала: привет от Сливен, обещах си да ви пиша пак от моите приятели и знае, че на вас може да се разчита. Тръгвам по този път, но смятам да се задържа. Много бих искала да поздравя всички армии, понеже знаят, че BTS сега наблизат в ефира ви още повече. Искам да си избера Fake Love и да пожелая хубава вечер на всички. Ще слушаме Fake Love на BTS и после ще направим дебют в Party Time. На песента на Михайла Филева "Слънцето пак изгря", пожелание на Калуян Арнаудов с поздрави за всички, които слушат сега.
1: Още Enjoy след малко.
2: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Пойди глада с Крайм Вирши Кен. С Кен. Всеки ден. Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
1: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През нощта от запад облачността постепенно ще се разкъсва и ще намалява, но над по-голямата част от страната ще се задържи значителна. Краткотрайни валежи в отделни райони, придружени с гръмотевици, ще има главно на места в Рио-Родопската област и източната половина от страната ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Утре от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рио-Родопската област, ще превалява, след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали кратък дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy.

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на
1: GSense. Лятото му отива.
2: Това е Party Time в Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Продължаваме с Била си ти на Тино. Едно изпълнение, което

6. Dati и Take Me There, това е песента, която Асен избра. Нели е написала: хита на вечерта е любов. Пристрастена съм и към предложението на Дати, за всички, които ще го подкрепят в класацията 6 хита в 6. Очите ти за пръв път с

0: Това е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Party Time продължава също от любимите изпълнения, групи и звезди. А Лора е написала: здрасти, Ники, хайде да ми пуснеш нещо много звездно. Много искам да чуя The Weeknd, най-любимия ми изпълнител е. И също така искам да поздравя звездата на моя живот. Това е моята най-добра приятелка Ани, която винаги знае как да направи всяка ситуация по-добра.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама демоноза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Готов ли си да се впуснеш в ново Enjoy Summer приключение с сладоледи Нюи? Една хапка може да те отведе по-далеч, отколкото си мислиш. Към слънчеви следобеди, непознати посоки и вкусове, събрани от различни кътчета на света. Отдай се на ритъма на музиката. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш безжични слушалки. Избери своето следващо приключение с Нюи.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: шоуто Party Time с Ники. Музика и настроение с любезното съдействие на GSense. Лятото му отива.
1: Това е Radio Enjoy Party Time. Толкова съм много. Сигурна съм, че няма да има време за всички песни, но ми е хубаво, че компанията е голяма. А затова сега ще обединя почитателите на BTS. Анелия Стефанова поздравява всички Army Rank България. Обещах на Галина Колчакова с посланието и за тази вечер да не спирате да мечтаете да й пуснем Seven на Jungkook и Love. А също така ще чуем BTS и за да може Диляна да поздрави най-готината приятелка на света, която е един невероятен фен на групата, да не пропусна някого. Да, Иванет Иванова също е голям почитател с лилаво сърце.

Party Time по Radio Enjoy. Ви остават още 20 минути да поздравявате любимите си хора. А ще слушаме сега новото на Мишел «Сърцето ми прави». Песен, която Анета избра. Тя написала: «Ей, много ми харесва да чувам много българска музика по любимото ми радио. Вие много подкрепяте българските артисти и това си личи. Хайде сега да чуем».

0: Твой ден, твоята музика, това е Radio Enjoy. Здравейте, аз съм Ники и след малко ще си кажем чао, но преди това ще чуем още няколко изпълнения, които вече са заели своите места. Hozier's Too Sweet, това е песента, която ще звучи по желание на Майя. Тя е написала много обичам този изпълнител, а наскоро сякаш го преоткрих, защото го слушам почти нон-стоп. Поздравявам всички, които в момента са с Party Time. След това Левски ЦСКА на Сантра, пожелание на Найден за едно прекрасно момиче. Тя си знае защо с тази песен.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сега в Била вземи печено пилешко бутче българска ферма 1 евро и 54 цента за брой. Крем сирене замазане Филаделфия за 2 евро и 99 цента. И маслиново масло екстра върджин Монини 9 евро и 99 цента за литър. До 29 юли в Била.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Голямото лятно турне Enjoy Summer продължава в красивия планински град Банско. Погласи сетивата си Soul Inclusive преживяване в СПА Резорт Свети Иван Рилски, където те очаква най-модерния СПА център в града с акватоничен басейн. Достави си пълноценен релакс сред тишина и спокойствие. Включи се в играта Enjoy Summer на сайта Enjoy.bg и може да спечелиш уикенд за двама в СПА Резорт Свети Иван Рилски и се наслади на премиум настаняване и всички необходими удобства за идеалната почивка в планината. За изгодни предложения последвай Instagram страницата Иван Рилски Баско или посети saintivanrilski.com. Дай на тялото и сетивата си свежести от мора с Enjoy Summer и Spa Resort Свети Иван Рилски.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Party Time по Radio Enjoy. Сега ще слушаме шестото предложение в класацията 6 хита в 6. Така си го избра Димитър. Ocean House на Жил Бел. След това слайд на High Pattern и Easy Bizzo. Една песен, която Вики хареса. Тя написала: Ники, днес реших да си избера нещо, което не съм пробвала в Party Time. Тази песничка много ми хареса един ден, докато я слушах. Пуснах си Шазам и си казах, ще си я поискам.

0: Слушайте утре Party Time с Ники със съдействието на
1: GinSense. Лятото е време за безделие.
2: Ето го и финалът на Party Time по Радио Enjoy за тази седмица. Ще го поставим с песен, която Йоана избра. Тя ни е написала: "Здрасти, Ники, включвам се, за да мога да си запазя песен и да поздравя всички готини хора, да им пожелая да са винаги толкова страхотни. Предполагам, че тези, които ви слушат, са точно такива. И за това съм избрала да им пусна Огън и вода на Deep Zone Project и да им пожелая да има от всичко хубаво през уикенда. Ще има хубаво и музикално, защото утре, събота, точно 12 на обяд, пак имате среща с мен, но в класацията ТОП 40 и ще ви представя най-големите хитове на седмицата. Аз съм Ники, много ви благодаря, че бяхме заедно и днес. Не пропускайте възможността да се включвате и през следващата седмица

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е...
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy!

0: Това е Radio Enjoy.
1: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
0: Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
2: Не обещай.

0: по-силно от първичното, от всякакви измислици, от флиртове на гони страсти, увлечения и грик от нежи.
1: По-сигурна в това не съм била, понеже...

0: Твоя ден,
1: твоята музика.
0: Enjoy! Радио Enjoy.
2: Виж, ето ме, тук съм и говоря с теб.
3: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Enjoy.
2: Виж,

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.